0: Соколь з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Галина Спиця, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Сокаль з тобою пору.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиси не виспали.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: вечірко, то кохання, а сни зірка.
1: Згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
2: Сокальська та Шептицька громади попрощалися із захисниками Юрієм Галюйком та Віталієм Демчуком. У Шептицькій міській раді відбулася чергова вівторкова нарада, під час якої детально проаналізували поточний стан справ у громаді. У Радехові провели тренінг, присвячений створенню та розвитку послуги патронату над дитиною. Сокаль прийняв фінал чемпіонату Львівської області дитячої ліги з волейболу серед юнаків 2012 року народження. У Шептицькому районі відбувся навчальний семінар щодо ключових змін у сфері публічних закупівель на 2026 рік та у селищі Добротвір припинено постачання гарячої води. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина вшанувала пам'ять та провела в останню путь свого земляка, мужнього захисника України Юрія Васильовича Галюйка. Воїн народився 7 липня 1986 року, виріс у Сокалі. Закінчив загальноосвітню школу номер 5 та здобув професійну освіту. Коли ворог прийшов на рідну землю, Юрій не залишився осторонь і у вересні 2023 року став на захист незалежності нашої держави. Як молодший командир він самовіддано керував механізованим відділенням та бойовою машиною у військовій частині А-45-74. Його бойовий шлях обірвався 18 травня 2024 року під час виконання бойового завдання, після чого воїн довгий час вважався зниклим безвісти. 2 роки родина та близькі жили у тяжкому очікуванні, тримаючись за надію. Проте нещодавно страшну втрату підтвердила ДНК-експертиза. Розділяючи невимовний біль втрати, Сокальська міська рада висловила найглибші співчуття батькові Василю, сестрі Анні, брату Денису та їхнім родинам, схиливши голови у скорботі. Сокальчани живим коридором зустрічали траурний кортеж біля храму святих апостолів Петра і Павла. Там же відбулися парастаси, чин похорону, свій вічний спочинок. Відважний воїн знайшов на Алеї Слави у Сокалі світла пам'ять і вічна шана захиснику України. До Небесного легіону відійшов герой із Шептицької громади Демчук Віталій Степанович 1975 року народження. Воїн був молодшим сержантом, навідником механізованого відділення військової частини А-1962. Півтора роки Віталій Демчук вважався зниклим безвісти. Та, на жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Терни на Донеччині. У Шептицькій міській раді висловлюють найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя та закликають пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. У зв'язку з загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні Демчука Віталія Степановича 20 травня у Шептицькій громаді оголошено Днем жалоби. Світла пам'ять і вічна шана воїну.
1: Місцеве самоврядування

0: Врядування.
1: У Шептицькій міській раді відбулася чергова вівторкова нарада, під час якої детально проаналізували поточний стан справ у сферах благоустрою, інфраструктури та медицини, а також обговорили нагальні звернення мешканців та підготовку до майбутніх заходів. Заступник міського голови Володимир Коваль повідомив, що 24 травня у місті відбудеться свято героїв. Детальніше про організацію та проведення патріотичних заходів у місті пропоную послухати у прямій мові.
2: В неділю 24 травня буде в місті відзначатися свято героїв, тому це буде врученням державних нагород і відзнак почесного громадянина міста Червонограда. Також очікуємо приїзд Юрія Йосифовича.
1: На нараді також порушили інфраструктурні питання старостинських округів. Зокрема, мешканці сільця просять привести у належний стан автобусну зупинку, а також скаржаться на відсутність вуличного освітлення у присілках Вільшина і Копані. Про проблеми з благоустроєм, відсутність світла у присілках та стан зупинки доповіла староста сільця Марія Саїв.
3: Щодо зупинки, яка знаходиться на Суснівському перехресті, звичайно, зупинка, як і дорога, вона є на балансі департаменту дорожнього господарства області, але вона вже давно в такому непроглядному вигляді, і мешканці постійно куди звертатись, що робити. Ми писали щодо цього звернення, але наразі ніякої реакції немає. Також є ще звернення щодо замін ламп вуличного освітлення. Комунальник виїжджає часто, але всі питання ще не вдається закрити, бо є ще такий нюанс, що частина опор мають кріплення, яке не співпадає вже з теперішніми лампами. І тому прохання, якщо будуть перехідники або інша технічна можливість, щоб таки провести цю заміну. Це, зокрема, такі ділянки є на присілку Вільшина і Копані. І тому люди кажуть, от були, а нічого не зробили. От там, власне, така ситуація.
1: Із схожою скаргою до обласного департаменту дорожнього господарства звернулися і мешканці вулиці Івана Франка у селі Острів та вулиці Зеленої у селі Борятин, які понад місяць тому скерували колективне звернення щодо ремонту дороги, яка перебуває на їхньому балансі. Проте наразі жодної відповіді від обласного департаменту немає, про що повідомила староста Острова Ірина Чіпак. Питання ремонту доріг та оновлення інфраструктури продовжив Дмитро Фартушок, який розповів про роботу, зроблену віреним йому підприємством КП «Комунальник», та про плани на поточний тиждень.
4: Вулиця Степана Бандери розпочались роботи з усунення ямковості струменевим методом. Роботи виконуються в межах виділеного фінансування та триватимуть і надалі цього тижня. На вулиці Сокальській також розпочали проводитись ремонти ямковості струменевим методом. Одночасно працювали дві машини зі сторони кільця від Омеги та зі сторони Добрячина. Орієнтовно посередині вулиці ще потребується залучення патчера для завершення робіт. Розпочато ремонт дорожнього покриття струменевим методом на вулиці Святого Володимира. Також планують продовження на цьому тижні. На вулиці Богдана Хмельницького та вулиці Львівській ремонтні роботи перебувають на завершальному етапі. В місті Соснівка тривають роботи на трьох вулицях. Основні ділянки дорожнього покриття великими картами вже завершено. Очікується техніка підрядника для виконання дрібного ямкового ремонту. Минулого тижня розпочато роботи на вулиці Мілени Дубницької в місті Шептицький. Тут проводиться влаштування сусильного шару асфальту та облаштування пішохідного тротуару біля дитячого садочка. Від учора підрядник приступив до робіт на вулиці Єврониського у районі Старого міста. Заплановано виконання робіт із влаштування асфальтного покриття на вулиці Шкільній у селі Межиріччя. КП «Застава» продовжує роботи з облаштування безпечних переходів у межах програми безбар'єрності. Також враховано потребу та готується пропозиції щодо облаштування пологого спуску на переході з однієї сторони дамби на іншу в районі автомобільного виїзду з парковки торгового центру «Майдан». Роботи з благоустрою. Працівниками підприємства проводяться роботи з прибирання вулиць, скверів і парків, а також вивезення зібраного сміття. На квітниках міста висаджено закуплену розсаду квітів. Власними силами здійснюється планування доріг та узбіч фрезерованим асфальтом за допомогою автогрейдера у місті Шептицький та у місті Соснівка. Продовжується касіння трави як ручно працівниками, так і механізованим способом. Проводиться ремонт та заміна LED-ліхтарів, подано заявку на закупівлю додаткової кількості освітлення. Проводиться поетапна чистка дощових приймачів і триває вивезення сміття з кладовищ.
1: Водночас у громаді триває оновлення дворів і дорожньої інфраструктури. За словами керівника комунального підприємства «Житло-комунсервіс» Юрія Кукоби, минулого тижня підрядники завершили ремонтні роботи біля будинків на вулицях Івасюка, 12, Набережна, 9, Бандери, 2А, Корольова, 7, Клюсівська, 22, 26, Стуса, 4, 6, а також Стуса, 2. Водночас дорожники продовжують ремонт дворів біля біля будинків на Клюсівській, 18 та Стуса, 4. У свою чергу староста Соснівки Ірина Харчук повідомила про те, що завершено роботи з асфальтування вулиць 22 січня, Грушевського та Шевченка. Відповідно до звернень соснівчан, методом грейдерування з використанням фрезованого асфальту впорядковано вулицю Козацьку та дорогу до Соснівського кладовища. Водночас мешканці приватного сектору звертаються з проханням застосувати грейдер на окремих ділянках та підсипати дороги щебенам. Позитивні зміни впроваджують і у медичній сфері громади. Виконуючий обов'язки керівника лікарні Архангела Рафаїла Володимир Мазур повідомив, що у медичному закладі облаштовують кабінети для нових лікарів – кардіолога, ендокринолога, імунолога та пульмонолога, а також тривають ремонтні роботи в реєстратурі Центру ментального здоров'я. Керівник Соснівського центру мобільної паліативної допомоги В'ячеслав Лученко зазначив, що відтепер у медзакладі для пацієнтів доступна високоякісна респіраторна підтримка. За його словами, завдяки благодійному фонду «Крила звитяги» лікарня отримала 200 апаратів CPAP-терапії.
0: Завдяки підтримці благодійного фонду «Крила звитяги» лікарня Архангела Рафаїла виходить на новий рівень надання допомоги. Відтепер у нашому закладі доступна високоякісна респіраторна підтримка для тих, хто цього найбільше потребує. Ми щиро дякуємо нашим благодійникам за передані нам апарати для CPAP-терапії. Це обладнання є життєво важливим і відкриває нові можливості для пацієнтів з дихальною недостатністю, синдромом обструктивного апноє сну і важкими формами патологічного хропіння. Допомога – це можливість знову дихати на повні груди та безпечно спати. Дякуємо благодійному фонду «Крила звитяги» за надійне плече, добрі серця та можливість краще дбати про здоров'я українців. Запрошуємо до нас усіх пацієнтів, які потребують респіраторної.
1: Таким чином, вівторкова нарада у Шептицькій міській раді охопила ключові сфери життєдіяльності громади – від підготовки до свято героїв та масштабних ремонтів дорожньої і прибудинкової інфраструктури у місті і старостинських округах до суттєвого покращення якості надання медичних послуг і реагування на скарги мешканців сіл. У Радехові зробили важливий крок для підтримки дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Львівський обласний центр соціальних служб провів у місцевому народному домі тренінг, присвячений створенню та розвитку послуги патронату над дитиною у Радехівській громаді. Головною темою зустрічі стало налагодження ефективного партнерства всередині міждисциплінарної команди та прийняття рішень виключно в найкращих інтересах малечі. До навчання долучилися кандидати у патронатні вихователі, а також фахівці, які безпосередньо супроводжуватимуть цей процес. Зокрема, у тренінгу взяли участь представники Радехівської міської ради, працівники відділу освіти, служби у справах дітей, центру соціальних служб та центру надання адміністративних послуг. Також до командної роботи долучилися педагоги місцевих шкіл та дитсадків, медики Радехівської центральної районної лікарні, правоохоронці відділення поліції номер 1 Шептицького районного відділу, фахівці управління пенсійного фонду та філії центру зайнятості. Спільні зусилля такої широкої команди покликані забезпечити кожній дитині громади належний захист, безпеку та турботу, про що повідомили у Радехівській міській раді. У Шептицькому районі відбувся навчальний семінар щодо ключових змін у сфері публічних закупівель на 2026 рік. У заході, що пройшов у Шептицькій міській раді, взяли участь уповноважені особи та розпорядники бюджетних коштів району. Головною метою зустрічі стало ознайомлення фахівців із актуальними законодавчими новаціями та особливостями їх застосування на практиці. Перед присутніми виступили перша заступниця начальника Шептицької районної військової адміністрації Ірина Наливайко, а також представники Департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації та юридичної фірми «Світ права». Під час практичного блоку учасники розібрали типові робочі ситуації та отримали рекомендації, які допоможуть забезпечити прозорість, ефективність і раціональне використання бюджетних коштів у громадах.
5: Спорт.
1: Цими вихідними «Сокаль» приймав фінал чемпіонату Львівської області дитячої ліги з волейболу серед юнаків 2012 року народження. Запекла боротьба сезону 2025-2026 завершилася тріумфом господарів волейбольного майданчика. Золоті нагороди та звання чемпіонів виборола команда Сокальської дитячо-юнацької спортивної школи «Соколяни» під керівництвом тренера-викладача Сергія Кулика. Срібло чемпіонату повезли додому в вихованці першої дитячо-юнацької спортивної школи міста Шептицький, а почесне третє місце та бронзові медалі здобула команда спортшколи міста Мостиська. Вітаємо юних волейболістів та їхніх наставників із чудовими результатами та бажаємо нових яскравих перемог.
5: Оголошення.
1: До 22 травня 2026 року у селищі Добротвір припинено постачання гарячої води. Як інформує ДТЕК Добротвірська ТЕС, це пов'язано із виявленими технічними пошкодженнями. Наразі ремонтна бригада підприємства вже працює над усуненням дефекту, щоб якнайшвидше відновити гаряче водопостачання в оселях мешканців. Енергетики просять вибачення за тимчасові незручності та дякують громаді за розуміння. 21 травня о 10-й розпочнеться чергове засідання 63-ї сесії Шептицької міської ради. На порядку денному близько 50 питань, що стосуються розвитку громади, коригування бюджету на 2026 рік, оновлення міських програм, роботи комунальних установ та врегулювання земельних відносин. Детально ознайомитися з переліком усіх проєктів рішень можна на офіційному сайті ради.
5: Декілька анонсів.
1: 21 травня у Сокальській громаді відзначатимуть День вишиванки. Урочистості розпочнуться о 10-й з архієрейської божественної літургії у Катедральному соборі святих апостолів Петра і Павла. Об 11:30 на подвір'ї храму відкриють особливу виставку «Незламна вишиванка героя». Далі на гостей чекає дефіле в українських строях від театру «Мод Степ», де покажуть поєднання сучасної та автентичної вишивки. Також краєзнавчий музей «Сокальщина» презентує виставку старовинних рушників. Найбільшим відкриттям дня стане представлення унікальних кардиганів у техніці валяння. Організатори обіцяють, що їхня історія буде вражаючою. Музичний супровід свята забезпечить ансамбль «Леді Ста» вокалістка Ірина Грабова. Організаторами заходу виступили Сокальська міська рада, її відділ культури, а також благодійні фонди «Карітас Сокаль» та «Новий подих». Запрошуємо усіх мешканців громади доєднатися до святкування, адже вишиванка – це символ нашої єдності, незламності та генетичного коду. У Белзі відбудуться урочистості до свята героїв під гаслом «Шануємо минуле, захищаємо майбутнє». Захід присвячений усім поколінням борців за волю та незалежність нашої держави. Жителів та гостей громади запрошують віддати шану українським захисникам і захисницям. Урочиста подія розпочнеться у четвер, 21 травня, о 12-й годині на площі України. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
6: Відчуй ритм світобудови.
7: Ранок на Радіо Сокаль.
6: Відчуй ритм світобудови.
7: Ранок на Радіо Сокаль.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр «Лайт-сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт-сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону.
5: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
6: Найкращі вікна то є що? Перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Сокальської загальноосвітньої школи номер 4 Софія Когут та Вероніка Соловій і Жвирківської загальноосвітньої школи Мілана Твардовська, Христина Федек та Соломія Матолінець. Кожен куточок родинного обійстя, де народився і виріс новітній герой України Володимир Томчишин, дихає спогадами. Розповідає дівчата Софія і Вероніка, які, зокрема, збирали спогади, що і лягли в основу цього випуску програми «Тихий дзвін пам'яті». Тут Володя зробив свої перші кроки. За цим столом робив колись уроки. Багато речей в будинку ремонтував своїми руками. Вони в нього були золоті, говорить мама полеглого захисника Галина Петрівна. А ще найбільше його захоплення в дорослому віці було мисливство. Добре вчився в школі, закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ, працював у правоохоронних органах, дослужив до звання капітана. На стінах кімнат багато фотографій героя різного віку. Увагу привертають сучасні дитячі. І тут у пані Галини тепліють очі, з'являється надія. Адже це онуки, діти Володі, син Ярослав, доньки Софія та Меланія. Це, за словами пані Галини, її майбутнє, її опора. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Томчишин Володимир Ярославович народився 21 лютого 1978 року у селищі міського типу Жвирка. В рідному селищі пішов у перший клас і у 1995 році став випускником Жвирківської школи. Володимира Томчишина тут пам'ятають усі. Класний керівник Тетяна Юріївна Шостакевич розповідає, Володя був дуже добрим хлопцем, добросовісним учнем, щирим товаришем. Мав багато друзів, був безумовним лідером. Сльози застилають очі класного керівника, а класні фотографії тремтять у її руках. Щирий погляд, усміхнене обличчя. Таким назавжди Володя Томчишин залишиться у пам'яті своїх однокласників та педагогів. За роки навчання у школі зарекомендував себе як старанний, дисциплінований, уважний та працелюбний учень. Проявляв зацікавленість до уроків історії та географії. Захоплювався спортом. Добре запам'ятовував учбовий матеріал, виявляв логічне мислення. На уроках завжди був уважним та активним. Мав хороший розумовий та фізичний розвиток. До виконання громадських доручень завжди ставився сумлінно. Брав активну участь у спортивному житті школи. Скромний і вічливий, розсудливий та дисциплінований. Користувався авторитетом серед товаришів. Мав постійне коло друзів. Батьки постійно займалися вихованням сина. Цікавилися його досягненнями. Пригадує про Володимира його вчителька Тетяна Юріївна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Вищу освіту юнак здобував у Львівському державному університеті внутрішніх справ, звідки дорога привела до служби у правоохоронних органах, а саме до Червоноградського міського відділу поліції, де і дослужив до звання капітана. Михайло Когут згадує про роки спільної праці пліч-опліч у правоохоронних органах з Володимиром Томчишином. Так, відповідальний, гостинний, уважний до своїх товаришів, завжди готовий прийти на допомогу. колишні співробітники не можуть змиритися з тим, що Володя пішов у засвіти. Такими ж хорошими та теплими словами згадують Володимира і побратими, з котрими в окопах, в гарячих точках захищав нас та нашу батьківщину. Також працював на м'ясокомбінаті, а згодом у Сокальській виправній колонії. Колега воїна Роман Федек пригадує. Володимир Ярославович Томчишин прийшов працювати у виправну колонію на початку 2000-х років. Працював на різних посадах. Починав свою службу з начальника відділення соціально-виховної служби. За короткий термін своєю працею та складом характеру проявив себе хорошим спеціалістом. Згодом Володимиру було запропоновано нову посаду – оперуповноваженого оперативного відділу установи. У цей відділ був жорстокий відбір серед персоналу. Володя ж вирізнявся з-поміж інших своєю позицією. Був цілеспрямований, чесно та якісно виконував доручені йому завдання, розповідає пан Роман. Намагався завжди довести розпочату справу до кінця. А про виконання своїх посадових обов'язків завжди керувався чинним законодавством. Старшим оперуповноваженим оперативного відділу установи Володя працював аж до звільнення у 2009 році за власним бажанням. Можу сказати, що він мав дуже хороший характер, був доброзичливий, старався допомогти, був душею компанії. Ми, як колишні працівники колонії, завжди будемо пам'ятати Володю як хорошу, сміливу людину, говорить Роман Федек.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Доброзичливим, таким, що завжди готовий допомогти, пригадують полеглого захисника і у рідній громаді. Так, староста Жвирківської громади, пані Наталія Тимошенко пам'ятає Володимира як людину, яка завжди дбала про благоустрій рідного селища. Щонеділі зустрічалися в церкві. А ще, за її словами, виявляється, свою долю герой зустрів у стінах Жвирківської селищної ради, познайомившись з майбутньою дружиною Іриною. Будинок пані Ірини, що у селі Забужя, зачаровує не тільки своїм теплом і затишком. Тут, наче у музеї пам'яті. За такий короткий період часу вона зуміла зібрати всі фото, відео з воєнного життя Володимира. Окремої уваги заслуговує телефонна переписка, особисті речі героя, медаль «Учасник АТО». Саме до Ірини з лінії вогню був зроблений останній дзвінок Володимиром. Про чоловіка жінка згадує з теплотою та вдячністю. Син героя Ярослав, як дві краплі води, схожий на свого татка. Найбільший скарб в руках синочка – шеврон, який хлопчик отримав від командира 63-ї механізованої бригади на згадку про батька. Колишня ж дружина пригадує добре серце Володимира, безмежну любов до дітей, сина Ярослава і донечки Меланії. А ще про мрії та плани на майбутнє, яким не судилося здійснитися. Володя був військовим протягом усього свого життя. Хороша людина. Загинув за Україну. З болем, говорить жінка.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Мужній, самовідданий, коли в нашу країну прийшла страшна біда, він числі перших взяв руки зброю, щоб захистити свій край та територіальну цілісність і незалежність України. Йдеться у прямій мові колишнього начальника першого відділу Червоноградського РТЦК та СП Любомира Бродюка. Воїн був мобілізований у 2015 році в зону проведення АТО на Донбасі. Іван Козак та Василь Войтюк, побратими, згадують, як служили разом в АТО на Донбасі. 24 лютого 2022 року з першого дня повномасштабного вторгнення вступили всі разом до лав тероборони. Згодом були переведені до 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Володя був гранатометником. Захищали Україну у всіх гарячих точках, куди відправляли їх по наказу. Тяжко було в лимані, але вистояли. Побратими називали його Том або Томік. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 29 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Берестова на Харківщині життя воїна обірвав ворожий артилерійський обстріл. Це сталося за день до його відпустки додому. 2 листопада жителі громади провели героя живим коридором в останню путь. Поховали воїна з військовими почестями на місцевому цвинтарі рідного селища Жвирка.

світлій пам'яті героя Володимира Томчишина присвячується. 1978-2022. Назавжди 44. Подвиг героя житиме у пам'яті, серцях, словах. Наш поклін тобі і шана, Володю, за життя, що віддав на пожертву. До небес лине слава герою, бо герої не відають смерті. Вірш присвята поетеси Галини Хохонь пам'яті воїну, який залишив нам небо. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали час, який зупинився. Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений у межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Четвер на календарі 21 травня, 9 ранково розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Росія атакувала Україну балістикою, знешкоджено 109 дронів зі 116. Роковини окупації Маріуполя Росія намагається прикрити свої воєнні злочини, і візит Путіна до Китаю обвалив акції «Газпрому» і весь фондовий ринок Росії. Про це далі в випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: Росія за ніч випустила по Україні балістичну ракету та 116 дронів, 109 з яких збито або придушено, повідомили у повітряних силах ЗСУ сьогодні вранці. За їх даними, у ніч на 21 травня противник атакував балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області 116 ударними БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними «Гербера» і «Таламаз» та дронами, імітаторами типу «Пародія» із напрямків «Курськ», «Брянськ», «Орел», «Міллєрово», «Приморсько», «Ахтарське», «Гвардійське». Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряної оборони збито, подавлено 109 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Таламаз» та дронів інших типів. На півночі, півдні та сході країни зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних БПЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях, повідомили у повітряних силах Збройних сил України у соцмережах. Російська пропаганда до річниці захоплення Маріуполя військами Росії запустила чергову інформаційну кампанію з виправдання збройної агресії проти України та окупації українських територій. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України. Зазначається, що до цієї дати місцеві гауляйтери випустили цинічні привітання, в яких називають окупацію міста поверненням додому та визволенням. Водночас підконтрольні Кремлю ресурси масово публікують глянцеві фотографії відбудови, намагаючись подати це як досягнення Росії. Проте окупанти свідомо минають незручні питання, чому Маріуполю взагалі знадобилося відбудова та хто саме перетворив місто на руїну, вбивши тисячі його мешканців у 2022 році. За фасадом фейкової російської відбудови ховається жорстока реальність. Масове відбирання нерухомості у законних власників та відмова у компенсаціях за зруйноване житло, вказують у Центрі протидії дезінформації. Там констатують, що Росія запустила масштабний мародерський конвейер, мета якого – витіснення місцевого населення і заміщення його приїжджими росіянами. А пропаганда у цей час малює красиву картинку життя в окупованому місті, намагаючись замаскувати воєнний злочин Росії, резюмують у Центрі протидії дезінформації. Додому, окупанти в Маріуполі змушують мешканців звільнити житло протягом 3 днів, квартири оголошують безгосподарними та відбирають попри наявність власників.
1: До подій у світі.
2: Акції російського «Газпрому» монополіста «Газпром» стрімко знецінилися на московській біржі після завершення візиту диктатора Росії Володимира Путіна до Пекіна. Про це повідомляє The Moscow Times. Зазначається, що акції «Газпрому» різко подешевшили на тлі відсутності домовленості Путіна з лідером КНР Сі Цзіньпіном щодо будівництва газопроводу «Сила Сибіру-2». Під час торгів акції компанії впали на 3,5%, що зробило їх головним антилідером російського ринку. За даними ЗМІ, лише за один день капіталізація холдингу скоротилася на 100 мільярдів рублів, а загальні втрати за час китайського візиту перевищили 120 мільярдів рублів. Цей провал потягнув донизу весь російський фондовий ринок, включаючи нафтові компанії та виробників труб. Разом із «Газпромом» на 6% обвалилися папери трубної металургійної компанії. Це найбільший російський виробник труб, який входить в трійку лідерів світового трубного бізнесу. Компанія була готова постачати труби великого діаметру для «Сили Сибіру-2», і інвестори розглядали її як одного із можливих бенефіціарів проєкту. Але рішення щодо «Газпрому» і газопроводу немає, отже немає і великого замовлення, йдеться у статті. Вказується, що хоча Путін взяв із собою 5 прем'єрів та міністрів, говорив про безмежні перспективи співпраці з Китаєм і підписав із Сі Цзіньпіном декларацію про будівництво багатополярного світу. Нових великих контрактів і спокійно російському диктатору привести не вдалося. І списку із 40 документів, підписаних за підсумками візиту, жоден не стосується нафтогазової співпраці. Немає в них жодного слова про силу Сибіру-2, переговори, про яку Кремль веде понад 10 років, резюмує видання. Це була остання інформація у цьому випуску, над яким працювала Марія Табак. Більше розкажемо вже о 10-й годині.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Робочий день стартував, це четвер, 21 травня. Ну що ж, сьогодні усі наші робочі кабінети, звичайно, будемо прикрашати ми у своїх улюблених вишиванках. З ним вишиванки. Вітаю усіх, хто з нами на одній хвилі, на ранкове шоу компанії Марії. Тим часом розпочинає свою роботу. Попереду багато важливої, практичної, цікавої, актуальної інформації. Тож будемо продовжувати далі із свіжими синоптичними прогнозами. Отож, максимально потепліє сьогодні до 22 градусів. Щоправда, цієї відмітки варто дочекатися вже ближче до вечора. Її нам прогнозують метеорологи. Впродовж дня за вікном переважатиме мінлива хмарність і максимально потепліє до 20 градусів. Увечері подекуди задощить, переконують синоптики. 748 мм ртутного стовпчика сьогодні становитиме атмосферний тиск. Може 60-70% відносно вологість повітря, вітер змінного напрямку, 3-4 метри на секунду буде його швидкість. Завтра сонця додасться, стверджують синоптики. Опади мало ймовірні, переконують. Максимально потепліє до 22 градусів. 15-17 вище нуля, покаже термометр завтра вранці і увечері відповідно.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
2: Професійний сервісний центр Light Service.
1: Терміновий ремонт від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073 377 1000.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
6: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
7: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
8: Час змінювати підхід.
7: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
8: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
7: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
8: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
7: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Позаду. Доброго ранку. Ранкове шоу не з понеділка. Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.

0: а сьогодні можна трішки розслабитися. Ну, очевидно, що у плані такого мозгового штурму і мозгової роботи, бо, як стверджують метеорологи, сьогодні день, коли розумова робота відходить із першого плану, тому важливо звернути увагу на питання, які можна розв'язати не лише з її допомогою, тож детально про те, як сьогодні буде працювати наш мозок і наскільки сильно його треба підключати до певних рішень і дій, дізнаємося далі у свіжих прогнозах від астрологів для кожного із знаків зодіаку. З оточенням, включно із рідними та близькими людьми, в цей час бажано тримати дистанцію. Насамперед, це стосується фізичного контакту, але й моральної експансії у свою ауру допускати не варто. День не підходить для порожнього проведення часу. Активні дії цього дня не вітаються, але й бадикувати не бажано. Потрібно заповнити час корисним заняттям, щоб він не минув даремно.
1: Близнюки.
0: Один із найщасливіших для вас днів місячного циклу. Він мене в тиші і спокої, що дасть змогу відпочити не тільки тілом, прогулявшись на свіжому повітрі, а й душею, переключившись на позитивні емоції.
1: Рак.
0: Якщо ви давно прагнули з'ясувати стосунки з близькою людиною, розставивши в них всі крапки над «і», час настав, оскільки ви обоє будете налаштовані на порозуміння, отже, зможете домовитися.
1: Лев.
0: Нинішній день бажано витратити на розв'язання не тільки робочих, а й побутових питань, особливо, якщо вони давно назріли. Цього дня обставини у вигляді коштів і спеціально навчених людей складуться сприятливо.
1: Діва.
0: Розуміння, як вчинити в сформованій, непростій життєвій ситуації, цього дня прийде до вас нібито саме собою. Головне – не ігнорувати осяяння, а прийняти його як дороговказ до дій.
1: Терези.
0: Із заплутаного становища, у яке ви потрапили у цей момент, можна вийти, дослухавшись до порад людей, яким ви довіряєте. Головне, щоб стосовно вас вони були доброзичливими і неопередженими.
1: Скорпіон.
0: На професійну пропозицію, яку можуть зробити вам цього дня, обов'язково потрібно звернути увагу. Можливо, вам вдасться перейти на новий напрям, оскільки в нинішньому ви вже досягли своєї стелі.
1: Стрілець.
0: Розв'язати важливе питання, яке ставить вас у глухий кут, уже доволі тривалий час вдасться, тільки зробивши рішучий крок. Якщо і далі продовжувати вагатися, бажаного результату отримати не вдасться.
1: Козиріг.
0: День сприятливий для великих закупів, які ви через високі ціни на ці товари давно не наважувалися зробити. Сьогодні умови для них насамперед фінансові складуться для вас максимально вдало.
1: Водолій.
0: Складаючи перспективні плани на найближче професійне майбутнє, враховуйте не тільки бажані, але й реальні умови. Не варто робити ставку на фактори, які з об'єктивних причин вам не підвладні.
1: Риби.
0: Не варто ставити близько людину перед вибором обидва варіанти, якого для неї неприйнятні. У такому разі рішення виявиться неможливим, а отже треба знайти третій варіант, який підходить усім і допоможе віднайти правильний вихід із ситуації, що склалася.
2: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 7605.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Шукаєте стильний одяг відмінної

0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
1: Бути щасливими і бути радісними – одне і те ж саме, а ніт, як казав один. Колись високопосадовець, бо вчені каже, що це два геть різні поняття. У сьогоднішній програмі «Про нас настрої» ми поговоримо про те, чому ми не можемо бути весь час щасливими. Та як на нас впливає ось та сама токсична позитивність. Сучасний світ навчив нас приховувати втому, маскувати сум і перетворювати біль на мотивацію. Але що, як справжня радість народжується не всупереч складним емоціям, а поруч із ними. Ось цим будемо розбиратися сьогодні. Ми живемо в епоху нескінченного «будь кращою версією себе». В соцмережі переповнені порадами про усвідомленість, позитивне мислення та щастя як стиль життя. Нам здається, що правильна ранкова рутина, спорт, терапія і дисципліна можуть остаточно, так би мовити, полагодити людину. Але правда значно складніше. Життя – неможливо прожити без втрат, тривоги, розчарувань, внутрішньої втоми. І, можливо, найбільше полегшення приходить саме тоді, коли ми перестаємо вимагати від себе постійного щастя. Сучасна культура зробила щастя майже моральним обов'язком. Якщо ви сумуєте, значить, недостатньо працюєте над собою. Якщо втомилися, треба просто змінити мислення. Якщо вам боляче, це урок. Ми звикли бачити тільки красиву частину життя, подорожі, кар'єрні успіхи, продуктивність, успішний успіх і майже ніколи самотність, розгубленість або страх. В результаті багато людей починають сприймати власні складні емоції як особисту поразку. Але психологи все частіше говорять про те, що сум, тривога і навіть внутрішня порожнеча не помилка людини, а природна частина її життя. І саме тут починається важлива різниця між щастям і радістю. Що таке щастя? Як ми вже раніше говорили, щастя і радість не одне і те саме. Щастя зазвичай пов'язане із комфортом і стабільністю. Це відчуття, що все добре. День складається вдало, нічого не загрожує, життя рухається у зрозумілому напрямку. Радість, переконують психологи, працює інакше. Вона може виникати навіть тоді, коли людина переживає непростий період. Саме тому ми здатні плакати від втоми і водночас сміятися з друзями. Сумувати та все одно відчувати вдячність за якийсь момент. Радість не вимагає ідеальних умов. Вона не означає, що болю більше немає, а лише нагадує, що життя все ще здатне торкатися нас чимось живим. Одна, до речі, із найнебезпечніших тенденцій останніх років, продовжують психологи, це токсична позитивність. Чули про таке поняття? А виявляється, що це ідея, що будь-яку проблему треба негайно переформатовувати у щось хороше. Ну, на кшталт. Усе відбувається не просто так, треба мислити позитивно, це зробить нас сильнішими, не зациклюватися на поганому. На перший погляд у цих фразах немає нічого поганого, але проблема в тому, що вони часто забороняють людині проживати реальні емоції. Коли ми постійно змушуємо себе бути, так би мовити, у нормі, то втрачаємо контакт із власними переживаннями, а непрожиті емоції нікуди не зникають. Вони накопичуються як внутрішня втома, тривожність або емоційне вигорання. Справжня стійкість народжується не з ідеального контролю над собою, а з чесності. Іноді найздоровіше, що можна зробити, це визнати, що вам зараз важко. Багатьом, до речі, знайомо ще одне дивне відчуття, ніби чогось постійно не вистачає, навіть коли все більш-менш добре, навіть після досягнень і навіть поруч із коханими людьми. Сучасний світ активно використовує це відчуття. Нам постійно продають нові версії щастя.

0: 9 ранкова, її завершальні хвилини завершувати цю першу годину, в якій і ми стартували в межах ранкового шоу «Не з понеділка». Будемо із музикою, яка має сенс, і це Степан Гіга і його легендарна «Смереки осені не знають». На старті 10-ї повертаємося до інформаційного наповнення нашого ефіру про свіжі події України і світу. Будемо вам розповідати буквально за 4 хвилини.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер на календарі 21 травня, 10 ранково розпочалася відлік до вашої ваги. Новини коротко про головне. На фронті було 233 бої зіткнення. Найбільше ворог атакує на Покровському та Гуляйпільському напрямках, мовиться у повідомленні Генштабу. Генпрокурор Кравченко передав до Міжнародного кримінального суду матеріали про депортацію та незаконне утримання росіянами українських в'язнів. І Трамп готовий почекати кілька днів правильну відповідь від Ірану. Про це далі випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Розпочалася 1548 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 233 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генштаб. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 98 авіаційних ударів, скинувши 325 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8902 дрони камікадзе та здійснив 3047 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 75 із реактивних систем залпового вогню, йдеться в повідомленні. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Пустогород та Товстодубове Сумської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили противника та одну артилерійську систему ворога, мовиться, зокрема, у ранковому зведенні Генштабу. До офісу прокурора Міжнародного кримінального суду передано новий пакет матеріалів про депортацію та незаконне утримання в Росії понад 1800 українських в'язнів. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Скерував до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду новий пакет матеріалів про депортацію та незаконне утримання в Росії понад 1800 українських в'язнів із Херсонської та Миколаївської областей, повідомив генпрокурор. За інформацією Кравченка, у листопаді 2022 року російські військові примусово перемістили цих людей через окупований Крим до колоній у Росії. Докази свідчать, що це була заздалегідь організована операція від захоплення українських в'язниць до утримання людей на території держави-агресора. У російських колоніях українських в'язнів б'ють, катують, піддають психологічному тиску, погрожують розстрілами та змушують до будівництва ворожих військових укріплень. Їм примусово нав'язують громадянство Росії, незаконно утримують після завершення строку покарання або затримують повторно. Це воєнні злочини та злочини проти людяності відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, наголосив Кравченко. За словами генпрокурора, в основі поданих до суду матеріалів лежать свідчення понад 400 потерпілих та очевидців, а також аналіз рішень російських судів, офіційних документів, відповідей державних органів Росії та інших доказів. Такий результат став можливим завдяки активній позиції та експертній діяльності громадської організації «Захист в'язнів України», Європейської правозахисної мережі та Харківської правозахисної групи. Це яскравий приклад координації державних органів і правозахисної спільноти в формуванні доказової бази для національного та міжнародного правосуддя не заради звітності, а заради відновлення справедливості та притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності. І вона буде послідовно, невідворотно, поіменною, наголосив Кравченко.
0: До подій у світі.
1: Президент США Дональд Трамп у середу заявив, що Сполучені Штати готові продовжити атаки на Тегеран, якщо Іран не погодиться на мирну угоду, але запропонував Вашингтону почекати кілька днів, щоб отримати правильні відповіді, пише Reuters. Виступаючи перед журналістами, Трамп сказав, що ситуація на межі і може швидко загостритися. Через 6 тижнів після того, як він призупинив операцію «Епічна лють» для припинення вогню, як зазначає видання, переговори щодо припинення війни показали незначний прогрес, тоді як зростання цін на бензин вплинуло на рейтинги схвалення президента США. Повірте, якщо ми не отримаємо правильних відповідей, це дуже швидко закінчиться. Ми всі готові, сказав він на об'єднаній базі Ендрюс. На запитання, скільки часу він чекатиме, Трамп відповів, це може бути кілька днів, але це може закінчитися дуже швидко. Іран застріг від поновлення. А так, якщо агресія проти Ірану повториться, обіцяна регіональна війна цього разу вийде за межі регіону, йдеться у заяві Корпусу вартових ісламської революції Ірану. Трамп підтвердив свою рішучість не дозволити Ірану отримати ядерну зброю. Він розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Таїп Ердоганом, який привітав продовження припинення вогню та сказав Трампу, що, на його думку, розумне рішення можливе, заявила Анкара. Водночас спікер парламенту Ірану, головний переговірник Ірану з мирних переговорів, заявив, що в аудіоповідомленні в соціальних мережах, що очевидні та приховані дії ворога свідчать про те, що американці готують нові атаки. Президент Ірану заявив, що Тегеран залишається відкритим до переговорів, але додав у своєму пості: «Змушення Ірану здатися шляхом примусу – це не що інше, як ілюзія». І це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Десята ранкова, 6 хвилин вже як по ній. Рухаємося далі в межах ранкового шоу «Не з понеділка» із свіжими синоптичними прогнозами. Будемо його продовжувати. Отож, задаємося запитанням, чи з'явилися якісь зміни у прогнозах від синоптиків із попередньої години. Ну, очевидно, що ні. Максимально потепліє, продовжують стверджувати. Сьогодні до 22 градусів. Щоправда, така відмітка буде на наших термометрах вже ближче до вечора. І у цей час доби можливі незначні опади у вигляді дощу. Продовж термометр підніметься до 20 градусів. 748 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск. Відносна вологість повітря в межах 60-70%. Вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду буде його швидкість. А ось п'ятниця, 22 травня, обіцяє бути яскраво-сонячною, без жодних опадів і з максимальним теплом 22 градуси.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Із афішою далі продовжуємо наш ефір. 10 година, 23 хвилини вже як по ній, на правах реклами. Наступне повідомлення випуску звучатиме. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
0: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
3: Час змінювати підхід.
2: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
3: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
2: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
3: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
2: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
4: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
4: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
5: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
6: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
1: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад порад. З нами дізнаєшся більше.
2: Ранок четверга в розпалі, 35 хвилина цієї 10-ї ранкової. Ми впевнено наближаємося до завершальної ранкової. Ну а завтра уже ранок п'ятниця. Ну не знаю. Напевно, що більшість із нас прокидаються із думкою вранці понеділка, коли ж він той вечір п'ятниці. Так ось, друзі, чекати вже залишилося недовго. А у сьогоднішній програмі поговоримо про гарні щоденні ранки. Виявляється, наш завтрашній ранок залежить від сьогоднішнього. Сьогоднішнього вечора. Тож з вечора треба робити щось таке, щоб вже вранці відчути приплив бадьорості і сили. В даний день починається не з кави, а з того, як ми провели попередній вечір. Психологи переконані, кілька простих звичок перед сном здатні кардинально змінити наш настрій наступного ранку. Некваплива прогулянка значиться у переліку цих порад на першому місці. Навіть 15 хвилин на свіжому повітрі допомагають перетравити події дня. Рух стимулює приплив крові до мозку, що дозволяє заспокоїти внутрішній діалог перед сном. Телефон, він в іншу кімнату. Варто вимикати екрани за півгодини до сну. Гаджети перезбуджують нервову систему, тому краще замінити їх на паперову книгу або олдскульний будильник, який не підключений до соцмереж. Не забуваємо і про теплу ванну або душ, адже занурення у воду допомагає знизити рівень стресу та покращити якість сну. Окрім психологічного комфорту, це сприяє зниженню внутрішньої температури тіла, що є природним сигналом для організму, що час засинати. А вже лежачи у ліжку, спробуйте подумки пройтися від верхівки голови до кінчиків пальців ніг. Ця вправа на усвідомленість допомагає зняти м'язову напругу та зупинити нав'язливі думки. Також ефективними будуть легка розтяжка або йога. Ще замість того, щоб картати себе за невиконані завдання, згадайте, що вам вдалося зробити. Навіть дрібні перемоги створюють відчуття прогресу, яке стане паливом для завтрашнього дня. Ну і не забувайте, що вечора дякувати собі або ж людям, які творять ваш день. Перед тим, як заплющити очі, згадайте 3-5 речей або людей, за які ви вдячні. Це не просто психологічний трюк, це дослідження доводять, що фокус на позитиві знижує рівень тривожності та зміцнює відчуття зв'язку зі світом. Ці прості кроки допоможуть засинати в спокої, ну а відповідно прокидатися з відчуттям готовності до нових звершень. Так що беріть на озброєння!
1: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад, порад. З нами дізнаєшся більше.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Романтично, лірична тематика не покидає наш ефір. Виконавці щоразу повертаються до неї, бо, як відомо, любов і тема про кохання вічна. 58 хвилина, 10-ї ранкової. Рухаємося далі, майже ранкового шоу «Не з понеділка», впевнено, наближаючись до її завершальної години, якої розпочнемо із свіжим випуском новин про події України і світу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Четвер на календарі, 21 травня, 11 ранково. Розпочався відлік до вашої ваги новини. Коротко про головне. Сили оборони і СБУ посилюють заходи безпеки на півночі, у межуючих з Росією та Білоруссю регіонах. Для родин загиблих військових запустили сервіс з даними про шахраїв, щоб Ормат ніколи більше не став прем'єром. Партія Мадяра подала перші пропозиції змін до Конституції. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Сили оборони і Служба безпеки проводять посилені безпекові заходи у північних регіонах України, що межують з Росією та Білоруссю, повідомили в СБУ у четвер. На виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача президент України Володимир Зеленський, СБУ та інші підрозділи Сил оборони проводять комплекс посилених заходів безпеки в північних областях нашої держави. Вказані заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил та засобів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю, і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника, повідомили у СБУ. Відповідно, роботу, як вказано, координує антитерористичний центр при СБУ, а участь, окрім підрозділів Служби безпеки, беруть також Національна поліція, Збройні сили, Національна гвардія та Державна прикордонна служба. Комплексні заходи передбачають масштабні дії на випередження у сферах контррозвідувального та контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей, зазначили у СБУ. Передусім, робота відповідних груп, як повідомляється, буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності інших воєнних злочинів. Наголошуємо, що у своїй діяльності Служба безпеки дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян. Дякуємо усім побратимам та усім силам безпеки та оборони, спільно з якими ми захищаємо українську державу. Слава Україні! Підкреслили у СБУ. Для застереження родин зниклих безвісти військових запускають сервіс з даними про схеми шахраїв, повідомив у четвер Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. На офіційному сайті Координаційного штабу новий розділ «Увага шахраї». Ми зібрали всі найпоширеніші способи та схеми шахрайства, проаналізували їх та виробили загальні рекомендації, як убезпечитися від зловмисників, повідомили у Кордштабі. Розділ «Увага шахраї» буде доповнюватися та розширюватися із надходженням нової інформації. Координаційний штаб наголошує, жодні посередники не можуть впливати на процес обміну або прискорювати повернення. Жодна держава-установа не вимагає оплату за пошук, надання інформації чи сприяння поверненню військовополонених, йдеться в повідомленні. У новому розділі зібрано відповіді на поширені запитання, роз'яснення щодо офіційних процедур та практичні рекомендації, які допоможуть розпізнати шахрайські схеми та уникнути маніпуляцій.
0: До подій у світі.
1: Керівна партія ТИСА подала пропозицію про внесення змін до Конституції Угорщини. Зокрема, політсила пропонує обмежити мандат прем'єр-міністра двома термінами. Про це повідомляє Телекс. Зазначається, що двоє депутатів ТИСИ – Мартон Мелетей-Барна та Іштван Хантоші – подали пропозицію під назвою «16-та поправка до основного закону Угорщини», до якої належить і обмеження мандату прем'єра. Наразі у законодавстві зазначено, що прем'єр-міністра обирає парламент за пропозицією президента. Крім того, його мандат не обмежується. Саме тому колишній глава уряду Віктор Орбан обіймав посаду прем'єр-міністра десятки років. Не може бути обраний прем'єр-міністром той, хто загалом, включно з перервами, уже обіймав посаду прем'єр-міністра щонайменше 8 років. Під час обчислення цього 8-річного періоду враховуються всі мандати після 2 травня 1990 року. Йдеться в пропозиції. Також пропозиція ТИСИ передбачає створення конституційної основи для ліквідації Офісу захисту суверенітету, створеного у 2023 році. Це буде зроблено шляхом вилучення з основного закону частини, яка передбачає, що захист конституційної ідентичності та християнської культури Угорщини є обов'язком усіх органів держави, і що захист конституційної ідентичності країни забезпечується належним органом, створеним спеціальним законом. Ще один пункт пропозиції стосується фондів управління майном суспільного інтересу, що виконують публічні функції. Парламентська більшість партії Орбана Фідес у 2020 році внесла до основного закону положення, що дозволило згодом передати частину угорських закладів вищої освіти та інших державних установ у фондове управління. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13:00. Над випуском працювала Марія Дабак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Починаємо день без стресу, адже понеділок вже позаду. Доброго ранку! Ранкове шоу не з понеділка. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: А сьогодні, чесно кажучи, сонця хотілося би більше, натомість синоптики продовжують нам прогнозувати хмарний четвер із незначною проясненістю неба і з максимальним теплом 20-22 градуси. Увечері, як стверджують, подекуди задощить, 748 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск у межах 60-70% відносно вологість повітря, а вітер змінного напрямку 4-5 метрів на секунду буде його швидкість. П'ятниця теж обіцяє бути і з незначним теплом. Хотілося б, щоб було все ж таки більше, зважаючи на те, що завтра весна відраховує 22-й день свого завершального місяця. І 22 тепла, покаже термометр максимально завтра, 15-18 вище нуля на ранок і на вечір відповідно. Увечері знову ж таки прогнозують незначні опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду. –

0: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».
1: Як завжди, неймовірні життєстверджуючі мотиваційні історії під нашим прицілом у програмі «Ти диво». І сьогодні про те, як українська пісня допомагає вистояти і додати надії до того, що таки мама дочекається з фронту свого безвісти зниклого сина. Історія музикантки Любові Мацигін. Сьогодні в межах програми «Ти диво», педагогиня зі Львівщини, усе життя займається музикою. Зараз жінка грає на акордеоні у ветеранському театрі «Будинку воїна». Її батько після Другої світової війни 7 років перераховувався від радянських репресій, а син зараз вважається зниклим безвісти. Як жінка допомагає військовим через творчість? Йтиметься у сьогоднішній програмі. Як вже мовилося, Любов Мацигін – педагогиня із 40-річним стажем. Жінка все життя займається музикою, розповідає, історія музичного роду Мацигіних почалася з її батька. Він пройшов через польську армію, німецький полон і втечу додому. Проте, за її словами, найважче випробування чекало на нього після війни. Щоб уникнути радянських репресій, чоловік 7 років провів у таємному схороні на горищі власного будинку у Нежухові. Батько міг там перебувати лише у сидячому положенні. Мати приносила йому їсти під виглядом того, що йде порити худобу. Коли приходили обшуки, сіно проколювали гвинтівками за лічені сантиметри від нього. Лише Божа сила допомогла йому вижити, згадує Любов. Чоловік сам готовляв скрипки за технологією, яку вивчав у польських майстрів у Другобичі. Пізніше він почав налаштовувати інструменти, а також працював столяром. Любов Дмитрівна згадує, що музика була його основою побуту. Батько грав на скрипці, вона на акордеоні, а мати освоїла ударні. Тато сам виготовив великий барабан із виправленої шкіри. У нас був свій мікрофон і підсилювач, який змайстрував батьків друг-фізик. Коли ми робили репетиції на вулиці Стефаника, збирався весь район. Ми грали на весіллях та ювілеях, даруючи людям усмішки, розповідає жінка. Батько залишив Любові 6 акордеонів, і частину з них вона вже передала онукам. Зараз донька Любові закінчила музичне училище та співає. Онуки також освоїли музику. Син – військовослужбовець. Під час служби в ЗСУ зник безвісти на східному напрямку. До того, як мобілізувався, працював інженером-комп'ютерником. Коли я отримала сповіщення, земля розійшлася під ногами. Я не знала, куди йти, ділиться Любов. Зараз жінка виступає з акордеоном для ветеранів. Акомпанує воїнам та вчить діток гаївок. За її словами, порятунком став будинок воїна та ветеранський театр. Каже, що вона знайшла підтримку і повернулася до творчості, де б ти не був. У якій би країні не опинився, тебе завжди просять, заспівай українську пісню. Знати своє мистецтво – це моє життєве кредо. Музика відчуває людей і вміє розрадити тоді, коли слова безсилі, підсумовує Любов. Наразі жінка продовжує грати та брати участь у житті ветеранської спільноти, вірить в те, що українська пісня має силу долати будь-які випробування. Любов Мацигін переконана, людина, яка несе у собі музику, не здатна на зло.
0: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр «Лайт-сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт-сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
5: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
4: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067-353-76-05.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
7: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
8: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Новий день, новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку.
2: Ну, а якщо є кава, має бути щось і до кави. Ми готові вам це щось запропонувати, не просто щось, а смачну піцу щойно із печі від нашого спонсора і партнера Галі Балвана, яка завжди готує по-домашньому із любов'ю. І, безперечно, ми всі пам'ятаємо, що Галя Балвана є найкращою помічницею. Тож, чому сьогодні не спробувати щось смачненького від Галі Балваної, зокрема, чи то на обід, чи то на вечерю, як вам більше засмакує піца, яку обираєте ви самі, сьогодні стане приємним подарунком тому, хто зуміє віднайти правильну відповідь на запитання в межах вікторини «Лови удачу» о 45-й хвилині 11-ї ранкової. Тож, хто перший зателефонує до нас у студію і зуміє віднайти правильну відповідь, яка прозвучить на запитання, яке прозвучить в межах вікторини, той і сьогодні точно зможе трішки перепочити, оскільки смачний обід чи вечеря будуть гарантованими.

Гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Лови удачу в ефірі!
1: Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки.
0: Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову.
2: Якщо ви хочете забезпечити собі смачний обід чи вечерю, підсувається ближче до своїх приймачів, бо у вас буде така можливість, а все завдяки сприянням нашого надійного спонсора і партнера – магазинів Галя Балована, що у Сокалі. До речі, нам до Галі Балованої від нашої редакції зовсім недалечко, а ось за гарячою піцею доведеться піти трішки далі. На вулиці Петра і Павла пригощають і готують найсмачнішу піцу, гарячу і щойно печі. Саме таку піцу запропонуємо вам сьогодні у вигляді призу за правильну відповідь на запитання, котре, не зволікаючи, спішу озвучувати в межах сьогоднішньої вікторини «Лови удачу». Ну, не знаю, де не люблять піци і хто не любить піци, але є країна у світі, яка вважається лідером за споживання цієї страви. Тому сьогодні вам доведеться віднайти відповідь на запитання, яка країна є світовим лідером за споживанням піци. І це, до речі, вже забігаючи наперед, не Італія, яка є батьківщиною піци, а зовсім інша країна, де, до речі, дуже полюбляють фастфуд. 068-00-24-697. Мобільний в студії, якщо маєте якісь міркування, здогадки або ж точно знаєте, у якій країні світу споживають піцу найбільше. Не зволікаючи, телефонуйте у студію, тоді гаряча піца щойно з печі, яка вам найбільше засмакує із асортименту Галі Балованої, точно опиниться на вашому столі удома чи, можливо, навіть і на роботі. 068-00-24-697. Телефонуйте, якщо знаєте, яка країна є світовим лідером за споживанням піци. До речі, кожен мешканець цієї країни з'їдає близько, уявіть собі, 13 кілограм піци на рік. Що це за країна? Мало того, що так багато їдять піци, вона ще й сама по собі у своїх масштабах є дуже-дуже великою. 068-00-24-697. Якщо знаєте, що це за країна, ласкаво просимо до участі у нашій вікторині. Маємо перший дзвінок у студію. Хто з нами на зв'язку? Вітаю вас. Алло.
3: Доброго дня.
2: Добрий день і вам. Як звуть? Давайте будемо знайомитися. Звідки до нас телефонуєте?
3: Степан.
2: Дуже приємно, Степане. Звідки?
3: Жвірки.
2: Жвірка сьогодні з нами на зв'язку. А знаєте, Степане, здогадуєтеся, в якій країні світу з'їдають, кожен із мешканців з'їдає близько 13 кілограм піци на рік. І саме вона є рекордсменом у поїданні піци у світі.
3: Ну, те, що читав в мережах Сполучених Штатів Америки.
2: Ну, нічого собі цікавлять вас теми, буду вам чесно зізнаватися. Хто найбільше піци у світі їсть? Так, це Сполучені Штати Америки. Десь натрапила, напевно, вам ця інформація, правда?
3: Так, так.
2: І хто
3: так,
2: би міг подумати, що стане вона вам у нагоді і принесе ось цю смачну піцу?
3: Ну, бачите, таке стається.
2: Таке воно життя. Інколи буває непередбачуване. Ну, але і якщо є якісь непередбачувані моменти, вони теж бувають і приємними. Саме таким моментом, приємним сюрпризом послугував і вас, і ваш сьогоднішній візит до нашого ефіру, з яким я вас і вітаю. Так, насправді, перше місце посідають Сполучені Штати Америки, де кожен американець з'їдає близько 13 кілограм піци на рік. Вітаю вас, Степане. Піцу від Галі Балованої, до речі, коштували вже?
3: Так, так, пробували вже, смакували її, ну, напевно, неодноразово, мені здається, бо то, бачите, і Фігаро, і переплітається її Галя Балована, але...
2: А маєте якогось свого фаворита у піці, яка вам найбільше смакує? Знаєте, яку будете замовляти у Галі Балованої на цей раз?
3: Знаєте, порадимося, і я думаю, що замов обов'язково.
2: Вас там з радістю будуть очікувати, ви ж залишаєтеся зі мною на зв'язочку. Я детальніше вам розповів, яким чином ваш подарунок буде мати можливість вам.

0: і знайдемо на них правильну відповідь.
1: Лови удачу в ефірі! Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову!

101 FM. Радио Сокаль. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Нам констатуємо очевидні речі. Ранок четверга відраховує свої завершальні хвилини, а разом із ними завершальні хвилини і нашого ранкового шоу «Не з понеділка». Спасибі, що долучилися до нашої компанії, заручившись нашою підтримкою оцей ранок четверга. Ми ж певно наближаємося до полудня, і на цей раз служба інформації перейматиме інформаційну естафету із свіжим випуском регіональних новин.
2: Ранкове шоу «Не з понеділка». Розпочни свій день правильно.

0: Регіональні новини.
1: Четвер, 21 травня, 12-та година розпочала свій відлік. У цьому випуску Шептицька громада втратила ще двох захисників – Валентина Побокова та Шуруплюка Михайла. Сокальщина у скорботі за захисником Володимиром Кондратєвим. Заплатили за повітря понад 800 тисяч гривень, судитимуть екс-директора держпідприємства. У Центральному парку міста Шептицький фахівці районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели акцію до Європейського тижня тестування на вірусні гепатити. На базі Забузької школи відбувся перший етап всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» молодшої вікової групи. У Сокальській громаді відзначають День вишиванки та свято Вознесіння Господнього, та Шептицька громада долучилася до всеукраїнської акції «Вишита стрічка пам'яті». Трохи більше за декілька секунд. В студії вас вітає Марія Табак. Другого травня на щиті до рідної Шептицької громади повертається герой Валентин Побоков. Воїн захищав Україну в АТО з 2014 року, де воював у складі військової частини А-0624 батальйон «Айдар». Під час повномасштабного вторгнення він продовжував боронити країну у складі військової частини А-4720. Зустріч скорботного кортежу у Шептицькому відбудеться орієнтовно о 13:30-14 годині. Одразу після цього в церкві Святого Юсифа та розпочнеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Поховають Валентина Побокова на Алеї Героїв на Бондюському кладовищі. Громаду просять гідно зустріти героя та провести його в останню путь, адже він віддав найцінніше – власне життя за нашу незалежність і за кожного з нас. Вічна пам'ять і слава захиснику. Сокальщина вкотре у скорботі. Про гірку втрату повідомила Сокальська міська рада. Під час проходження військової служби помер місцевий мешканець, захисник України Володимир Євгенович Кондратєв. Володимир народився 7 серпня 1980 року у Сокалі. Навчався у другій школі, згодом у Червоноградському гірничому технікумі, а багато років свого життя віддав праці на меблевій фабриці у селищі Жвирка. Разом із дружиною Надією вони виховували трьох дітей – Артура, Дарію та Захара. 29 жовтня 2023 року Володимир добровільно став на захист батьківщини. Він служив гранатометником механізованого батальйону військової частини А-7381 і разом з побратимами стримував ворога у важких боях на Куп'янському напрямку. Там воїна було двічі важко поранено, він зазнав трьох контузій. Після складної операції на серці та тривалої реабілітації Володимира Кондратєва визнали обмежено придатним. Проте, попри підірване здоров'я, він не залишив службу і перейшов до евакуаційної бригади, де продовжував рятувати життя побратимів. За мужність та відданість воїн був тричі нагороджений відзнаками та медаллю Збройних сил України. На жаль, від усього пережитого та побаченого на війні серце чоловіка не витримало. Володимир Кондратєв помер 16 травня 2026 року в місті Ізюм. Сокальська міська рада висловлює найщиріші співчуття матері героя Любові Іванівній, дружині Надії, дітям Артуру, Захару та Дарії, брату Євгену, а також близьким та побратимам героя. Про час зустрічі кортежу з тілом загиблого воїна та чин поховання буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і шана захиснику. До Небесного легіону відійшов герой Шептицької громади Шпурлюк Михайло Ярославович, 1996 року народження. Воїн служив солдатом номером обслуги мінометного взводу військової частини А-7379. Майже півроку рідні 29-річного захисника жили з надією на його повернення, адже з грудня 2025 року Михайло вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 1 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Родинське на Донеччині. Шептицька міська рада висловлює найщиріші співчуття всім рідним, близьким та побратимам героя. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. Прокуратури прокурори даруйте Шептицької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора одного із державних аграрних підприємств, який незаконно заволодів коштами очолювального підприємства на користь приватної фірми на суму понад 800 тисяч гривень. Слідством встановлено, що у серпні 2022 року державне підприємство віддало на зберігання приватній фірмі понад 1370 тонн озимої пшениці. Через два місяці зерно продали іншому підприємцю, що офіційно зафіксували в акті всі три сторони. Проте наприкінці 2024 року фірма-зберігач звернулася до суду. Вона вимагала від держпідприємства понад 1 мільйон гривень за начебто несплачене зберігання зерна. Тоді як реальний борг складав близько 200 тисяч гривень. Екс-директор держпідприємства знав, що вимоги не відповідають реальній заборгованості. Попри це він визнав позов і від імені компанії підписав мирову угоду, повідомили у Львівській обласній прокуратурі. У Центральному парку міста Шептицький фахівці районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели акцію до Європейського тижня тестування на вірусні гепатити. Безкоштовно та конфіденційно. Обстеження на гепатит Б і С та інфекції, що передаються статевим шляхом, пройшли 34 людини. Учасники також отримали консультації щодо профілактики, а особи з позитивними результатами – чіткі рекомендації щодо подальшого лікування. У свою чергу на сторінці комунального некомерційного підприємства «Сокальська районна лікарня» ділилася інформація від громадського руху «Віра, Надія, Любов». Повідомляється, що до 24 травня триватиме також Європейський тиждень тестування на ВІЛ. Мешканцям нагадують, знати свій статус – це базова відповідальність. Зараз дізнатися його можна навіть удома через спеціальний чат-бот у Telegram «Річ95». Кожен охочий може безкоштовно та конфіденційно замовити бокс для самотестування з оральним тестом та засобами захисту. Доставка здійснюється новою поштою. Медики закликають не відкладати турботу про здоров'я та проходити тестування вчасно. На базі Забузької школи відбувся перший етап всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» молодшої вікової групи, організований відділом освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради. У патріотичних змаганнях взяли участь 16 учнівських родів із громади. Після виконання гімну та хвилини мовчання учасників привітала керівниця профільного відділу Леся Ковалишин. Школярі випробували свої сили в конкурсах «Впоряд», «Смуга перешкод», «Спортивні естафети» та в інтелектуальному змаганні до висот. Поки журі підбивало підсумки, дітей розважали цікавими руханками та театралізованими постановками педагоги і учні. За результатами залікових змагань перемогу вибороли герої «Соколята» Сокальського ліцею номер 1 та «Забужани» Забузької школи. Друге місце розділили «Рій Стріла» з Перетіцького НВК та «Юні патріоти» із Лучицького навчального виховного комплексу. Третю сходинку посіли «Вільні серця» з Ількович та «Незламні» із Поториці. Організатори щиро дякують усім педагогам, медикам і волонтерам, які долучилися до проведення цих масштабних змагань, що сприяють національно-патріотичному вихованню молоді. У Львові Центр здоров'я та реабілітації дітей отримав нове медичне обладнання завдяки родині загиблого захисника України Івана Долецького. Мати полеглого героя, мешканка міста Великі Мости Світлана Долецька передала закладу кошти у пам'ять про свого єдиного сина. За ці благодійні внески для потреб центру придбали портативний електричний аспіратор з акумулятором, дитячі електророди для ЕКГ, а також необхідні розхідні матеріали та засоби гігієни. Нове устаткування є критично важливим для надання допомоги маленьким пацієнтам із тяжкими захворюваннями, які потребують постійного медичного супроводу. Як зазначають у закладі, Іван Долецький був люблячим батьком двох доньок і щиро вірив, що кожна дитина заслуговує на турботу та належну медичну допомогу. Колектив центру висловив глибоку вдячність пані Світлані за її силу духу, людяність та небайдужість, завдяки яким пам'ять про українського героя продовжує жити у добрих і корисних справах. У Сокальській громаді тримає святкування Дня вишиванки та Вознесіння Господнього. Урочистості розпочалися о 10-й годині з архієрейської божественної літургії у Катедральному соборі Святих Апостолів Петра і Павла. А об 11:30 на подвір'ї храму відкрили особливу виставку «Незламна вишиванка героя». Прямо зараз на гостей чекає захопливе дефіле в українських строях від театру «Мотстеп», учасники якого продемонструють унікальне поєднання сучасної та автентичної вишивки. Також на локації працюватиме виставка стародавніх рушників від краєзнавчого музею Сокальщина. Головною інтригою дня, яку презентують відвідувачам, стане представлення дивовижних кардиганів у техніці валяння, чия захоплива історія не залишить нікого байдужим. Святкову атмосферу та музичний супровід події забезпечують ансамбль «Ледіс» та вокалістка Ірина Грабова. Нагадаємо, що захід організовано Сокальською міською радою, її відділом культури, а також благодійними фондами «Карітас Сокаль» та «Новий подих». Якщо ви ще не там, поспішайте доєднатися до події нашого єднання, незламності та генетичного коду. І у День вишиванки Шептицька громада долучиться до всеукраїнської акції «Вишита стрічка пам'яті», яка покликана створити простір тихої вдячності та шани полеглим захисникам і захисницям України. Ініціативу родини загиблого героя Тараса Бартмана підтримала громадська організація «Фундація розвитку та стратегічної зміни», яка безкоштовно передасть вишиті стрічки сім'ям загиблих воїнів. Родини зможуть прикріпити ці символи пам'яті біля портретів своїх рідних на алеї героїв напроти міської ради. А якщо портрета ще немає, розмістити стрічку на металевому дереві пам'яті поруч. Організатори запрошують сім'ї полеглих воїнів долучитися до спільної акції, яка розпочнеться о 17:30, щоб разом ушанувати пам'ять захисників. Це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Тетяна Рибка, читала Марія Табак. Бажаю вам спокійного дня і лише добрих новин.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну і далі оновлюємо наші першоджерела, які сповіщають про зміни у погоді за вікном на найближчі дні. Отож, день сьогоднішній обіцяє бути із змінливою хмарністю з максимальним теплом 22 градуси. Увечері слід очікувати подекуди опадів у вигляді дощу, і у цей час доби термометр покаже 18-19 градусів вище нуля, 749 міліметрів ртутного стовпчика. Становитиме атмосферний тиск відносно вологість повітря в межах 50-60%, вітер змінного напрямку 4-5 метрів на секунду буде його швидкість. Завершальний день цього робочого тижня – це п'ятниця, 22 травня, завітає до нас із теплом у 16 градусів, максимально теплих 22, покаже термометр впродовж дня, і увечері 17 градусів вище нуля. П'ятниця обіцяє бути яскраво сонячною і без опадів, переконують синоптики станом на цю годину.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асізький.
3: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Мило спостерігати за розмаїттям вишиванок за нашими вікнами у наших робочих кабінетах. Україна у 3-4 травня традиційно святкує День вишиванки. До речі, сьогодні ми відзначаємо це свято, і про його традиції будемо говорити впродовж цієї вітальної години. Лише додамо на її початку, що свято не має статусу державного вихідного, однак щороку об'єднує мільйони українців в Україні та за її межами. У цей день люди одягають вишиті сорочки на роботу, навчання чи під час публічних заходів. Для багатьох вишиванка стала символом культурної спадщини, національної ідентичності та підтримки українських традицій. До речі, як стало відомо сьогодні, Україна подала вишиванку до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури України Тетяна Бережна. За її словами, таким чином Україна зробила історичний крок для збереження та міжнародного визнання нашої культури. Вишиті сорочки – один із найсильніших символів української ідентичності. Вона об'єднує покоління, регіони та мільйони українців у всьому світі. У кожному орнаменті століття української історії, традиції і культурної тяглості, зазначила Бережна. Вона підкреслила, що вишиванка продовжує бути невід'ємною частиною сучасної культури. Для нас дуже важливо, щоб світ знав – вишиванка українська. І щоб разом із нею світ ще глибше пізнавав Україну та силу нашої культури, резюмувала міністерка. Тому в очікуванні будемо хороших новин. Сподіваємося, що все ж таки наша вишиванка і стане ось цією нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО і поповнить цей список. Сьогодні, як відомо, ще є святкуємо Вознесіння Господні. Маємо безліч інших нагод і приводів. Якщо і ви маєте якісь особливо святкові і не хочете вітальною увагою оминути тих людей, у яких календар 21 травня показує якусь значущу дату, зголошуйтеся до слова вітального у нашому ефірі 068-00-24-697. Нагадаю, що це мобільний в студію. Вайбер, телеграм за цим номером у нас в тандемі і активні. Залишайте свої привіти у Фейсбуці, у приватних повідомленнях месенджера. Легко і просто віднайти нас у Фейсбуці, так, за тегом «Радіо Сокаль».

12 година, 20 хвилин уже як по ній. З афішою далі продовжуємо наш ефір. На правах реклами звучатиме наступне повідомлення випуску. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лаву, квас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063-467-1618. 063-467-1618.

Програма гарних вражень у нашому ефірі. Це її денна порція. Рухаємося далі, святкуючи сьогодні, напевно, що найкрасивіше свято у році – День української вишиванки. Ну що ж, якщо пригадаєте, обіцяла вам розповісти про історію і традицію цього свята. День вишиванки в Україні немає фіксованої дати, його щороку відзначають у 3-й четвер травня. Відповідно, у 26-му році свято припадає на день сьогоднішній, 21 травня. Те, що святкування обрали саме Будень, має, до речі, символічне значення. Організатори наголошували, що вишиванка повинна залишатися частиною повсякденного життя, а не лише атрибутом святкових чи офіційних подій. Тому українців закликають цього дня прийти у вишитому одязі на роботу, навчання чи у звичайних справах. А історія свята розпочалася, до речі, ще 20 років тому у Чернівцях. Ініціаторкою стала студентка Чернівецького національного університету Леся Вороньок. Ідея виникла після того, як вона звернула увагу на однокурсника, який регулярно приходив на заняття у вишиванці. Спочатку акція була невеликою, кілька студентів та викладачів домовилися в один день одягнути український традиційний стрій. Згодом ініціативу підтримали інші університети, а потім вона поширилася по всій країні. З часом День вишиванки перетворився на масштабний культурний проєкт. До святкування почали долучатися представники української діаспори, іноземці та громадські організації. У різні роки організатори проводили флешмоби, благодійні заходи та міжнародні акції, а після початку повномасштабної війни День вишиванки отримав додатковий зміст. Для багатьох українців він став ще одним способом продемонструвати підтримку країни, її культури та національної єдності. До речі, українська вишиванка, як відомо, має давню історію. Вона – елемент традиційного народного одягу, який формувався століттями та змінювався залежно від регіону. Орнаменти та кольори на вишиванках можуть відрізнятися залежно від місцевих традицій. У різних областях використовували геометричні, рослинні або символічні візерунки. Традиційно вважалося, що вишиванка може виконувати оберегову функцію. Деякі символи пов'язували із захистом, добробутом, здоров'ям чи продовженням роду. Сьогодні вишиванка для багатьох українців – це символ незалежності до української культури та збереження традицій. І ми про це пам'ятаємо. Кожен, хто сьогодні теж заквічений своєю улюбленою вишиванкою.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
3: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
4: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
3: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
4: Чекаємо вас за адресою: вулиця Святих Петра і Павла, 3.
3: «Мелані» – це про стиль та традиції.
5: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
6: Ну що ж, приводів для свята у нас сьогодні більше є, аніж достатньо. І інколи не варто їх особливих шукати чи чекати, а приємні сюрпризи можна робити і творити власноруч і без особливої нагоди, так як це встигла зробити пані Оксана, котра залишила свій привітик для усього робочого колективу на нашій вітальній формі у Вайбері. Добрий день! Передайте, будь ласка, вітальний привіт для усього колективу Пиріжкова і поставте гарну музику. Гарна мається на увазі це Алекс Новський, смайлик, котра замить у нашому ефірі, вітає пані Оксана не лише свій колектив, але й очевидно, що і нас з Днем Вишиванки. Ми вам даруємо взаємні побажання. Нехай все ведеться легко, просто з легкої руки. Хай цей день додасть ще більше барв і яскравостей у наші подекуди сірі будні.

Ну що ж, вишиванки сьогодні прикрашають наші робочі кабінети, наші домівки. До речі, традиційно вважалося, що вишиванка виконує ще й оберегову функцію, тому, очевидно, якщо вона ваша улюблена, то теж зможе і заспокоїти. Деякі символи її пов'язують із захистом, добробутом, здоров'ям чи продовженням роду. Це насправді наш генетичний код. Тому вкотре продовжуємо дарувати гарні музичні подарунки з нагоди сьогоднішнього свята в очікуванні все ще і вашої участі. До завершення цієї денної порції програми гарних вражень також і багато часу, тому покваптеся, якщо маєте що сказати. 068-00-24-697. Мобільний в студію, Viber, Telegram за цим номером у нас активні, або ж дописуйте нам у приватних повідомленнях месенджера, шукаючи у Фейсбуці за тегом «Радіо Сокаль».

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Light Service».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 000.
4: Сучас.

0: Це повертатися знову і знову.
1: Акула мама – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер на календарі 21 травня, 13-та година розпочалася відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Місцеві бюджети отримали 73,5 мільйонів гривень від паркувального збору за 4 місяці. Акумуляторні станції отримують статус критичної інфраструктури, і нинішнє НАТО не виживе без Сполучених Штатів, заявив Столтенберг. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: У січні-квітні цього року платники податків сплатили до місцевих бюджетів 73,5 мільйонів гривень збору за місця для паркування транспортних засобів. Про це повідомляє Державна патрульна служба. Це на майже 12,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 65,5 мільйона. Найбільші доходження від паркувального збору зафіксували в таких регіонах – Одеська область, Львівська, Дніпропетровська, Івано-Франківська. Збір за місця для паркування сплачують не водії, а оператори парковок, юридичні особи, їхні філії та фізичні особи-підприємці. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, виділеної для організації паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок і паркінгів, побудованих за кошти місцевих бюджетів. Ставки збору встановлюють місцеві ради. У 2026 році максимальний розмір становить 0,075% мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр площі або майже 6,5 гривень за квадратний метр. Зростання надходжень означає збільшення доходів місцевих бюджетів, оскільки кошти від паркувального збору залишаються у громадах та можуть спрямовуватися на благоустрій і розвиток дорожньої інфраструктури. Уряд вніс зміни до переліку секторів критичної інфраструктури, що дає змогу відносити системи накопичення електричної енергії до критичної інфраструктури. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, це рішення дозволяє посилити їхній захист та підвищити стійкість енергосистеми загалом. Він зазначив, що системи накопичення енергії активно розвиваються, особливо в умовах постійних російських атак на енергетику. В Україні наразі встановлено системи накопичення електричної енергії загальною потужністю понад 500 мегаватт та видано технічні умови на встановлення ще понад 1000 мегаватт. Наша мета – максимально захистити такі об'єкти, додав Шмигаль.
0: До подій у світі.
1: Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попереджає, що Альянс не може вижити без США і водночас вважає, що ЄС не хоче виконати роль НАТО. Про це йдеться на одному з інформаційних джерел. Він вважає, що Альянс у його нинішньому вигляді не виживе без США. Ні, не той НАТО, який ми знаємо майже 80 років, бо йдеться про те, щоб Європа та США стояли разом і протистояли всім загрозам. Ось чому так важливо, що ми зробили все можливе, щоб запобігти розколу Європи та США, сказав він у програмі «Агенда Спешл». Однак Єнс Столтенберг застерігає від надмірних спекуляцій щодо майбутнього НАТО. У Москві не повинно бути жодної невизначеності щодо нашої готовності захищати одне одного, зазначив він. Невизначеність щодо участі США на той факт, що Європі доведеться брати на себе більшу частку своєї оборони, поки США виводять свої війська, призвели до закликів до створення своєрідного європейського НАТО або армії ЄС. Єнс Столтенберг, який очолював НАТО і нині є міністром фінансів Норвегії, відкидає ідею Європейського оборонного альянсу. Я дуже поважаю ЄС, але не вірю, що ЄС може замінити НАТО, коли йдеться про спільні гарантії безпеки та оборони, зазначив Столтенберг. Це була остання інформація у цьому випуску. Новин більше про події України і світу розкажемо вже о 14:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Дана порція програми «Гарних вражень» завершила свою роботу. Повернемося до святкування сьогодні вже після 18-ї у завершальній годині нашого прямого ефірного мовлення. Ну а продовжуємо цю 13-ту годину, до речі, 6 хвилин уже як по ній, свіжими синоптичними прогнозами. Отож, день сьогоднішній обіцяє бути хмарним. Подекуди можливі незначні опади у вигляді дощу. Як стверджують синоптики, їх варто очікувати вже ближче до вечора. Максимально теплих 22 градуси покаже термометр увечері 19 вище нуля. 748 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск. Відносна вологість повітря в межах 50-60%. Вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду буде його швидкість. Ну а п'ятниця, як переконують синоптики, обіцяє щедро обдарувати нас сонячним сяйвом і максимальним теплом 22 градуси. 16-17 вище нуля покаже термометр завтра вранці і увечері відповідно. І, як стверджують синоптики, завтра жодних опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
1: Є місця, у яких природа наче змінює правила гри, і замість очікуваних рівнин раптом відкриваються хвилясті пагорби, глибокі яри та зелені долини, які нагадують кадри зі скандинавських казок. Саме такий вигляд мають Васильківські яри. Унікальний ландшафт під Києвом, який місцеві вже давно називають Васильківськими Карпатами. І хоча це не гори у класичному сенсі, емоційно вони працюють саме так, адже створюють відчуття втечі з міста до зовсім іншого світу. Тому сьогодні відвідаємо і їх, щоб відкрити ще одну мальовничу точку на мапі України. Приблизно 15 кілометрів від меж столиці, і пейзаж різко змінюється. Міський ритм поступово поступається простору, де земля дихає хвилястими формами, а зелені схили мають вигляд такий, ніби їх намалювали для ілюстрації до старовинної казки. Васильківські яри розташовані під Васильковим у районі сіл Мала Бугаївка, Велика Бугаївка, Гвоздів, Крушинка та Рославичі, що на Київщині. Це не просто мальовничий куточок, а ландшафтний заказник місцевого значення, який від 1999 року має офіційний природоохоронний статус. І хоча географічно це зовсім не Карпати, народна назва Васильківські Карпати закріпилася тут не випадково, адже відчуття саме гірське, лише з однією важливою поправкою. Тут гори ростуть вниз. Васильківські Карпати займають площу близько 227 гектарів. Масштаб достатнім, щоб загубитися у ландшафті всього за кілька хвилин від цивілізації. Це система ярів і балок, вкритих густою зеленю, грязно встелені травами та квітами. Схили утворюють хвилясту долину, де кожен поворот відкриває новий ракурс, майже кінематографічний. Якщо спуститися вниз у саме дно цих ярів, виникає дивне відчуття, наче ви не під Києвом, а десь у гірській місцевості. Тиша стає глибшою, вітер м'якшим, ну а простір об'ємнішим. Попри романтичну назву Карпати, ця місцевість зберігає унікальну степову природу. На схилах балок росте лучно-степове різнотрав'я, яке формує характерний літній аромат – сухий, медовий і трав'яний. Саме ця рослинність робить територію особливо цінною. Тут збереглися види, які дедалі рідше трапляються в інших регіонах через урбанізацію та зміну ландшафтів. Окрему роль відіграє і тваринний світ. У заказнику мешкає понад 30 видів птахів, а також цікаві представники ентомофауни – комахи, які формують важливу частину екосистеми. Це не просто зелена зона відпочинку, а жива природна лабораторія, де кожен елемент ландшафту має свою функцію. До речі, інтригу Васильківським ярам додає ще і те, що їхнє походження досі не має однозначного пояснення. Дослідники пропускають різні версії, або це результат давніх природних ерозійних процесів або наслідок діяльності невідомих прадавніх цивілізацій. Ця гіпотеза більше межує з легендами, ніж з наукою. Саме ця невизначеність і створює навколо цього місця ауру таємничості. Ландшафт ніби спеціально залишає простір для уяви, і це ще одна причина, чому сюди тягне знову і знову. До речі, від 1999 року Васильківські яри, як уже мовилося, отримали статус ландшафтного заказника місцевого значення. Це означає, що територія перебуває під охороною, а її природні комплекси мають особливу цінність. І це не формальність, адже йдеться про справжню екосистему, яку легко порушити та важко відновити. Саме тому важливо пам'ятати, що це не просто місце для прогулянок і фотографій, а пам'ятка природи, яка охороняється законом і потребує поваги. Васильківські яри – це один із тих рідкісних ландшафтів, які змушують переглянути уявлення про Київщину. Тут немає гір у класичному сенсі, але є відчуття Немає далекої подорожі, але є повне занурення в інший світ. Їхня краса не лише в панорамах, а й у контрасті між містом і тишею, полем і глибиною ярів, знайомим і майже міфічним. Тому сьогодні зазирнули і ми. На мить у Васильківські яри, які у народі називають ще й Київськими Карпатами, які, до речі, можна знайти всього за 15 кілометрів від Києва.
0: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
6: Час змінювати підхід.
5: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
6: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
5: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
6: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
5: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
7: Чого так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну чого сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні? Мені нині приснився наш дідо і казав...
8: Хто приснився?
7: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
8: Як не треба?
7: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
8: Ну то де то таке є?
7: Ті, що на старій автостанції.
8: А що то за фірма?
7: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Украдене щастя.
1: Усім привіт! Мене звати Каріна Нечитайло. І зараз я розповім тобі про особливий злочин росіян – вкрадену музику. Поцуплені та споплюжені українські пісні – це умисна і дуже злостива інформаційна війна. Звичка красти в них природня. З нашої української культури вони тягнуть все. І пісня «Как родная меня мать провожала» є ще одним прикладом цього.
2: Как родная меня мать провожала, тут і вся моя родня набіжала.
1: За версією російської пропаганди, пісня з'явилася на початку ХХ століття. Створювалася вона начебто в умовах громадянської війни. В 1918 році російський поет українського походження Дем'ян Бєдний написав вірш, який згодом, вже у 1922 році, перетворився на пісню. Композитор Дмитро Васильєв-Булгай запропонував підставити до тексту жартівливу народну пісню «Комарик». В результаті потішну пісеньку вони переробили на агітаційну зброю, додавши туди більшовицьких закликів та терористичних мотивів. Але навіть про вчинення такого свавілля доказів вони не мають. А от ми докази маємо. Насправді ж, ніякої причетності до пісні «Комарик» та до тексту пісні «Как родная меня мать провожала» росіяни не мають. І мелодія, і текст українські, і в народі більш відомі як «Ой, що ж то за шум учинився».
3: Ой, що то за шум учинився, що комар та й на мусі оженився, що комар та й на мусі оженився.
1: Перша фіксація цієї пісні – це збірка Леоніда Ягольницького, що вийшла друком в Галичині в 1719 році. Головною сюжетною лінією в тексті є одруження комарика та мухи. Але якщо проаналізувати текст глибше, то бачимо створення унікального варіанту написання. Автор описує рефлексі людського кохання та міжособистісних стосунків. Схема такого сюжету запозичена у Західної Європи. Людські почуття передавалися через стосунки тварин, що було притаманним для тих часів. Але українці створили власну інтерпретацію такого мотиву. До тексту «Ой, що ж то за шум учинився» додали власну українську мелодію «Комарик». Українська версія пісні у 1936 році була записана на пластинку Петром Лещенком. Сьогодні ми боремося за нашу незалежність та територіальну цілісність. Але важливо виграти боротьбу і на мистецькому фронті.
0: Украдене щастя.
4: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Завершальні хвилини цієї 13-ї музичної констатую речі очевидні. Мій робочий час в ефірі 21 травневого дня теж добігає до свого логічного завершення, тож нехай у вас будуть всі вдома настрої. Завжди хороша є погода сонячною, хоча неважливо, яка погода за вікном, можливо, погода і атмосфера, яка панує в тому місці, де знаходиться саме ви, тому бажаю вам її комфортної і спокійної. У Марії на сьогодні все. До зустрічі в ефірі вже завтра вранці о 9:00.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Україна вдвічі збільшила ефективність збиття шахедів дронами-перехоплювачами. Президент Зеленський затвердив плани далекобійних ударів по РФ на червень. І Трамп шукає реваншу на Кубі після провалу зміни режиму в Ірані. Далі про це детальніше. Моє вітання всім в студії Юра. Україна за останні 4 місяці вдвічі збільшила ефективність перехоплення російських шахедів з допомогою дронів-перехоплювачів. Про це міністр оборони України Михайло Федоров заявив під час закритої зустрічі з журналістами. За словами Федорова, позитивну динаміку вдалося досягти, попри те, що Росія щомісяця нарощує кількість запусків дронів приблизно на 35%. Міністр також повідомив, що постачання дронів-перехоплювачів за останні 4 місяці зросло у 2,6 рази. Це дешевша, швидша та масштабована відповідь на масові атаки Росії, зазначив при цьому Федоров. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна планує посилити далекобійні удари по Росії та вже затвердила відповідні плани на червень. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні. За словами президента, українські військові доповіли про ситуацію на фронті та результати дії проти російських окупантів. Цей місяць дав зміни в динаміці на нашу користь, на користь України. Більше зберігаємо позиції, більше завдаємо уражень, заявив Зеленський. Президент також наголосив на ефективності українських далекобійних ударів по території РФ. Сьогодні затвердив плани нашої далекобійності на червень і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали нашу силу у травні, заявив глава держави. Президент США Дональд Трамп прагне тріумфу від зміни режиму на Кубі, якого він не досягнув в Ірані. Але будь-який крок до ще більших дій з боку розтягнутих збройних сил США буде пов'язаний із високими політичними та військовими ризиками, подивляє CNN. Звинувачення уряду США 94-річному колишньому президенту Куби Раулю Кастро у вбивстві та змові з метою вбивства громадян США є визначним поворотом у майже 70-річному протистоянні Америки із комуністичним островом. Звинувачення, яке було висунуто в День Незалежності Куби, також є значним кроком на шляху ескалації, запропонованим Трампом. Воно збігається з нафтовою блокадою США, яка спричинила серйозну гуманітарну кризу та загрожує колапсом кубінського суспільства. Постійно зростаючим дипломатичним тиском та нещодавним списком вимог, висловленим у Гавані директором ЦРУ Джоном Редкліфом, пише при цьому видання. Це все, випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: наче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Продовжуємо прогнозом погоди. 14 годину і метеорологи сьогодні в день обіцяють 21 градус тепла, ввечері плюс 19. Північний вітер 9 метрів на секунду та 740 кілометрів до одного стовпчика. Вологість повітря 50%. Хмарно, незначні опади дощу. П'ятниця, завтра вранці плюс 13, в день 23 тепла. Північний вітер 10 метрів на секунду та 750 мм до одного стовпчика. Вологість повітря становитиме 40%. Завтра переважно сонячно і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Привіт, автолюбителі! Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
2: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір, і сьогодні ми розповімо про те, як швидкість може економити пальне. На тлі високих цін на пальне водії дедалі частіше шукають способи зменшити витрати та рідше заїжджати на АЗС. У Генеральному директораті транспорту Іспанії заявили, що ключ до економії полягає не в спеціальних добавках чи секретних методах, а у правильному режимі водіння та дотриманні оптимальної швидкості. У виданні зазначили, що існує так зване «золоте число» для економії пальне. І це швидкість в межах 90-100 км на годину. Саме в цьому діапазоні двигун працює з найвищою термодинамічною ефективністю, а витрати пального залишаються мінімальною. Такого висновку дійшли на основі даних Інституту дорожнього руху та Інституту диверсифікації та нерозбереження, які брали участь у підготовці посібника з ефективного водіння легкових авто. В документі зазначається, що рух із швидкістю близько 90 км на годину вважається оптимальним для зниження витрат пального. Також наголошують експерти, що навіть незначне перевищення цієї швидкості помітно впливає на витрати. З їхніми підрахунками, збільшення швидкості зі 100 до 110 км підвищує споживання пального на 9%. Якщо ж автомобіль рухається зі швидкістю 120 км на годину, витрата зростає вже на 30% порівняно із їздою на 90 км на годину. Фахівці пояснюють це аеродинамічним опором. Чим швидше рухається авто, тим більше енергії потрібно для подолання опору повітря. При цьому зростання навантаження відбувається не поступово, а значно швидше із збільшенням швидкості. Водночас експерти підкреслюють, що економія не повинна суперечити безпеці дорожнього руху. Відомстві зауважили, що рух із швидкістю 90 км на годину на автомагістралях, хоча й дозволений, але не рекомендується. Причина – ризик створення небезпечної різниці швидкості між автомобілями у потоці. Окрім швидкості, експерти радять звернути увагу і на роботу коробки передач. Для економічного водіння рекомендується якомога раніше переходити на вищі передачі. Ще до того, як автомобіль набере 50 км на годину. Низькі передачі, за словами фахівців, потрібні переважно для стартових підйомів, але вони збільшують при цьому витрати пального.
1: Програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновації і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотирикорісного транспорту.

0: реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
1: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
5: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
1: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
5: Чекаємо вас за адресою – вулиця Святих Петра і Павла, 3.
1: «Мелані» – це про стиль та традиції.
6: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. Сьогодні послухаємо думки військових експертів про те, що відомо про перші українські КАБи. Українські інженери розробили першу вітчизняно керовану авіаційну бомбу КАБ, яка успішно пройшла випробування та готова до бойового застосування. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров. Розробка нового високотехнологічного озброєння в межах кластера «Брейв» тривала 17 місяців. Створена українськими фахівцями КАБ під назвою «Вирівнювач» є унікальним рішенням, розробленим з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів вглиб після пуску, підкреслив Федоров. Ключові характеристики та статус розробки – бойова частина 250 кілограм. Оборонне відомство вже закупило першу експериментальну партію. Наразі українські пілоти відпрацьовують бойові сценарії в реальних умовах. Україна переходить від імпорту окремих рішень до створення власної хай-тек-зброї, яка системно посилює сили оборони та дає технологічну перевагу на полі бою, підкреслив Федоров. Очікується, що найближчим часом нові українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. Наразі масштабуються рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила сучасної війни. Експерти зауважують, що поява української керованої бомби вирівнювач – це величезний плюс, враховуючи на те, що Росія активно використовує проти нас КАБи ще з 22-го року. Поява власної КАБ – це дуже важливо для нас, адже зараз триває боротьба Сил оборони України із керованими бомбами противника, починаючи з 22-го року. І зараз це серйозна проблема. Росіяни застосовують свої КАБи на фронті масово, і це завдає нам великої шкоди. Зрозуміло, що тепер, коли у нас є свій засіб, ситуація на полі бою зміниться. До цього нам з цим озброєнням частково допомагали союзники, надаючи свої аналоги. Але ця кількість озброєння була невеликою, розповідає Ігор Маленко, військовий експерт. До цього він додає, що поява вирівнювача – це поки що не про масштабну наявність і застосування. Наразі йдеться про факт. Україна розробила власну керовану бомбу. Зробила це у надзвичайно важких умовах війни. Тепер справа за масштабуванням. Розумію, що всім хочеться різких змін ситуації на фронті, а вони можливі тільки на підставі кількісних змін щодо цієї зброї і, безумовно, її характеристик. Треба, щоб КАБи у нас були не тільки із бойовою частиною 250 кілограмів, а й 500 і 1000 і більше. Тоді вони будуть ще більш ефективними, зазначає військовий експерт. Ігор Маленко пояснює, що наявність керованих бомб – це півсправи, бо для ефективного використання цього авіаційного зброєння також потрібні відповідні літаки.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15.01 в Україні, ваша увага, випуск новин, коротко про головне. Міністр оборони заявив, що Україна хоче досягти 95% перехоплення повітряних цілей. Україна готується масштабувати виробництво дешевих ракет для збиття шахедів. Очільник НАТО заявив, що нинішнє НАТО не виживе без США. Далі про це детальніше. Міністерство оборони України ставить за мету досягти стабільного показника у 95% перехоплення повітряних цілей. Про це міністр оборони Михайло Федоров заявив під час закритої зустрічі з журналістами. За словами Федорова, важливу роль у підвищенні ефективності ППО відіграло впровадження системи After Action Review – стандартної процедури НАТО для аналізу бойових операцій після їх завершення. Він зазначив, що така система дозволяє детально аналізувати результати роботи підрозділів і швидше вдосконалювати тактику перехоплення російських ракет та дронів. Україна планує в десятки разів масштабувати виробництво дешевих ракет-перехоплювачів для боротьби з російськими шахедами та підготувати запас до осінньо-зимового періоду. Про це міністр оборони Михайло Федоров заявив під час закритої зустрічі із журналістами. За словами Федорова, головне завдання – здешевити та масштабувати виробництво ракет-перехоплювачів, зокрема з урахуванням загрози появи реактивних шахедів. Наше завдання – масштабувати виробництво в десятки разів і мати запас таких ракет на період осені-зими. Хочемо масштабувати та здешевлювати ракети-перехоплювачі, щоб підготуватись до появи реактивних шахед, сказав міністр. Не зазначу, що такі рішення мають посилити захист критичної інфраструктури України разом з використанням дронів-перехоплювачів. Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попереджає, що Альянс не може вижити без США і водночас вважає, що ЄС не може виконати роль НАТО. Він вважає, що Альянс у його нинішньому вигляді не виживе без США. Цитата: «Ні, не той НАТО, який ми знаємо майже 80 років. Вийдеться про те, щоб Європа та США стояли разом і просто стояли всім загрозам. Ось так, чому це важливо, щоб ми зробили все можливе, щоб запобігти розколу Європи та США», сказав він у інтерв'ю. Однак Столтенберг застерігає від надмірних спекуляцій щодо майбутнього НАТО. У Москві не повинно бути жодної невизначеності щодо нашої готовності захищати одне одного, зазначив він. Невизначеність щодо участі США та той факт, що Європі доведеться брати на себе більшу частку своєї оборони, поки США вводять свої війська, призвело до закликів до створення своєрідного європейського НАТО або армії ЄС. Столтенберг, який очолював НАТО і нині є міністром фінансів Норвегії, відкидає ідею Європейського оборонного альянсу. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди, 15-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні ближче до вечора 19 градусів тепла, вітер північний 9 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%. Мілива хмарність, подекуди незначні опади дощу, п'ятниця, завтра вранці плюс 13, день 23 градуси, північний вітер 10 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, мілива хмарність і метеорологи опадів не обіцяють.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Золота колекція хітів минулого століття.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. Ми розпочинаємо з інформації через скасування Латвією загрози через дрон. У Латвії скасували загрозу в повітряному просторі, оголошену у четвер вранці через дрон. Можлива загроза у повітряному просторі Латвії, а також у місті Резекне, а також у Даугавпілсі завершилась, йдеться в повідомленні. Жителям цих територій у четвер перед 11 годиною було розіслано сповіщення стільникового мовлення, поінформували Збройні сили Латвії. У повітряному просторі Балтії було задіяно винищувачі НАТО, що виконують патрулювання простору. Національні збройні сили підтвердили, що дрон влетів у повітряний простір Латвії з боку Білорусі. Наразі немає підстав вважати, що він вже залишив повітряний простір Латвії, вказує видання. На питання, чи планується збивати цей дрон, речник повітряних сил Тутінс відповів, що робиться все, щоб це зробити, додавши, що шукають способи, як це здійснити без завдання шкоди мешканцям. Продовжуємо інформацію про ініціативу очільника Німеччини Фрідріха Мерца щодо членства України в ЄС. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні пряму роль у структурах ЄС як проміжний крок до членства в ЄС, що, за його словами, може допомогти укладенню угоди про припинення вогню, спричинену вторгненням Росії, пише Рейтерс. В листі до лідерів ЄС, з яким ознайомилося агентство Рейтерс, Мерц запропонував надати Україні новий статус асоційованого члена, який дозволить українським чиновникам брати участь у самітах ЄС та зустрічах міністрів, але не голосувати на них. Німецький лідер також запропонував, щоб члени ЄС взяли на себе політичне зобов'язання застосовувати положення блоку про взаємодопомогу до України з метою створення суттєвої гарантії безпеки. Аналітики вважають, що чіткий шлях до ЄС може бути життєво важливим для президента Володимира Зеленського у переконанні українців необхідності мирного врегулювання, особливо якщо очікується, Україна не поверне контроль над цією територією, або не приєднається до військово-політичного альянсу НАТО, йдеться в публікації.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
5: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
6: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
7: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
8: Час змінювати підхід.
7: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
8: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
7: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
8: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
7: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
9: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
10: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: повід до музичного вибуху. Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: Програма «Хіти крізь роки» продовжує наш ефір, і сьогодні ми розповімо історію створення пісні Майкла Джексона «Human Nature». Ця пісня в виконанні Джексона вважається однією із найніжніших та атмосферних композицій альбому «Thriller». Її м'яке звучання, меланхолійний настрій та знаменитий приспів зробили пісню класикою світової музики. Історія «Human Nature» почалася несподівано. Автор музики, клавішник гурту «Тото» Стів Поркаро написав мелодію після розмови із своєю маленькою донькою. Вона вернулася із школи, засмучена через конфлікт із дітьми, і батько намагався її словами заспокоїти. Люди бувають дивними, це людська природа. Саме ця фраза «Human Nature» і стала основою майбутньої пісні. Поркаро записав просту демоверсію в студії саме в той час, коли гурт Тото працював над своїм легендарним хітом «Африка». Спочатку композицію навіть не планували віддавати Джексону. Продюсер в свою чергу шукав нову композицію для альбому «Thriller». Один із музикантів Тото передав йому демокасету. За легендою, коли основні записи закінчились, магнітофон автоматично переключився на інший бік касети. І там звучала чернетка «Human Nature». Квінсі Джонсу відразу сподобалася ця пісня, і він зрозумів, що це саме та атмосфера, якої бракує альбому. Після чого до роботи запросили автора текстів Джона Беттіса, який переписав куплети, залишивши головну ідею пісні. Новий текст передав нічний настрій Нью-Йорка, самотність і бажання вирватися на зустріч великому місту. Запис вокалу став майже легендарним. За словами музикантів, Джексон спав у студії, коли Квінсі Джонс уже збирався завершувати роботу. Майкл прокинувся, почув пісню і захотів негайно її заспівати. Багато вокальних партій були записані практично з першого дубля. Його м'який, майже шепітний вокал ідеально поєднався з синтезаторним звучанням і зробив пісню дуже емоційною. Сьогодні «Human Nature» вважається однією із найбільш поетичних робіт Майкла Джексона. Вона показала інший бік артиста. Не лише короля танцювальних хітів, а й виконавця, здатного передати крихкість, мрійливість і справді людські емоції.

0: Хіти крізь роки. Так звучить найкраще. Де кожен звук – це історія.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 16:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Президент повідомив про ураження штабу ФСБ та до сотні втрат окупантів за одну операцію. Кремль не бачить загрози для поставок палива у Росію через атаки на нафтопереробні заводи. Марк Рютте заявив, що є союзники, які витрачають недостатньо для підтримки України. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження штабу ФСБ та близько сотні втрат окупантів за одну операцію. Є хороші результати від воїнів Центру спецоперації СБУ. Уражено штаб російських ФСБшників та знищено зенітний комплекс «Панцер-С-1» на нашій тимчасово окупованій території. Завдяки тільки цій одній операції російські втрати близько сотні окупантів знищеними та пораненими. Росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжують працювати, написав Зеленський у соцмережах. Речник Кремля Дмитро Пісков в четвер заявив, що Росія не бачить ризиків для постачання пального, відповідь на повідомлення Reuters про скорочення нафтопереробки в центральній частині країни після нещодавних атак українських дронів. Україна посилила атаки безпілотників на енергетичну інфраструктуру Росії, подвоївши кількість атакованих нафтопереробних заводів від початку року, про що свідчать численні повідомлення російських чиновників у соцмережах. Цитата: «Кремль не бачить таких ризиків. Справді, в деяких регіонах виробництво може скорочуватись. До речі, це також пов'язано із сезонними ремонтними роботами», – сказав Пісков під час щоденного брифінгу, відповідаючи на питання щодо можливих ризиків для постачання пального. «Загалом увесь паливний баланс прорахований і має необхідну систему компенсацій», – додав він. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон стверджують, що не всі країни НАТО роблять однаковий вклад у фінансування оборони України. Рютте зазначив, що витрати не розподілені рівномірно в НАТО. Обмежена група країн очолює ці зусилля – Швеція, Канада, Німеччина, Нідерланди, Данія. Але багато інших не витрачає достатньо коштів на підтримку України. Крістерсон заявив, що Швеція є третім за величиною донором і було б набагато краще, якби більше країн конкурували з нашим розміром підтримки. Нам потрібно бути довгостроковими та твердими у нашій підтримці. Тому я дуже хотів би, щоб більше країн, які так добре говорять про Україну, також вкладали гроші туди, де вони говорять, сказав Крістерсон. Це все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 16 годину і метеорологи обіцяють сьогодні увечері 19 градусів тепла, вітер північний 9 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%. Мілива хмарність, увечері метеорологи значних опадів не обіцяють. П'ятниця, завтра вранці плюс 13, вдень 23 градуси, північний вітер 11 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мілива хмарність і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Афіша у нашому ефірі, оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі, телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: прем'єра нової пісні.
1: Музичну новинку продовжуємо наш ефір. І сьогодні незалежні артисти Крилата та Горім презентують спільний трек «Кардіолюбов», перший сингл із майбутнього альбому «Мед». Це історія про пристрасть, тяжіння та близькість, які сильніші за будь-які правила. Пісня грайливо переосмислює знайоме слово «кардіо», перетворюючи його з тренування на метафору взаємного потягу, фантазій та живих емоцій між двома людьми. У треку ніжність переплітається з пристрастю, а емоційна близькість звучить майже як фізична потреба. Рядки про дотики, пошук одне одного та повне занурення у почуття створюють атмосферу діалогу, де двоє ніби існують в власному світі. Водночас композиція зберігає легкість і грайливість, залишаючи слухачеві простір для власних емоцій. «Кардіолюбов» – це саундтрек моментів, коли почуття розганяють пульс швидше за будь-який спорт. Нам хотілося передати той стан, коли між людьми виникає настільки сильне тяжіння, що вони буквально відчуваються фізично. У цьому треку багато свободи, флірту та справжніх емоцій. Діляться Крилата і Горім роздуми над своїм новим музичним твором.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

тіні падали, і з ними все ставало ясно. Люди прокидаються, і це прекрасно. Люди помирають, але дух є вічний. Навіть коли мандрую у світ потойбічний, коли здається, що ці сни надто глибокі, пригадаю, яким благословенням є спокій. Пригадаю і подякую, що я живий, і нехай гори

0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
1: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір і сьогодні розповімо про використання ЗСУ наземного дрону «Плющ». Платформа сучасна масою тону має 10-метрову щоглу для розвідки та зв'язку. Дрон працює автономно до 4 діб і вже пройшов випробування на фронті. Міноборони України офіційно кодифікувало та допустило до експлуатації наземну безпілотну платформу «Плющ», розроблену українською компанією «Роботехнічні комплекси». «Плющ» є мобільною розвідувальною та ретрансляційною платформою масою близько тони із висувною щоглою заввишки 10 метрів. Система може нести засоби зв'язку, розвідки та радіоелектронної боротьби, також підняття обладнання над рівнем землі, значно покращує дальність роботи в умовах фронту. Платформа здатна рухатись із швидкістю до 12 км на годину і працювати на дистанції до 40 км. Компанія зазначає, що «Плющ» може автономно працювати до 4 діб у режимі засідки без втручання оператора. Це дозволяє використовувати систему для спостереження, ретрансляції сигналу або РЕП на передових позиціях без постійної присутності особового складу, що знижує ризики виявлення російськими системами пеленгації. За даними DefenseBlog, платформа вже використовується українськими бойовими підрозділами на фронті, а офіційна кодифікація відбулася вже після бойового застосування. Також «Плющ» стане доступним через цифрову платформу BraveMarket, яка дозволяє військовим підрозділам закуповувати нові українські розробки через систему «Японц» без тривалих бюрократичних процедур.
0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Залишається кілька хвилин до початку 17-ї години, і ми розпочнемо свіжим випуском регіональних новин. Будемо уважно слухати про події у нашому регіоні, а далі продовжимо актуальним прогнозом погоди на найближчу добу.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сокальщина вкотре у скорботі. Про втрату захисника повідомила Сокальська міська рада. Шептицька громада втратила ще двох захисників. Заплатили за повітря понад 800 тисяч гривень. Судитимуть експедитора держпідприємства Національної академії аграрних наук. У центральному парку міста Шептицький фахівці районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели акцію до Європейського тижня тестування на вірусні гепатити. На базі Забузької школи відбувся перший етап всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» молодшої вікової групи. У Сокальській громаді відзначили День вишиванки та Шептицька громада долучиться до всеукраїнської акції «Вишита стрічка пам'яті». Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина вкотре у скорботі. Про гірку втрату повідомила Сокальська міська рада. Під час проходження військової служби помер місцевий мешканець, захисник України Володимир Євгенович Кондратьєв. Володимир Кондратьєв народився 7 серпня 1980 року у Сокалі. Навчався у загальноосвітній школі номер 2, згодом у Червоноградському гірничому технікумі. Багато років свого життя віддав праці на меблевій фабриці у селищі Жвирка. Разом із дружиною Надією виховував трьох дітей – Артура, Дарію та Захара. 29 жовтня 2023 року Володимир добровільно став на захист батьківщини. Служив гранатометником механізованого батальйону військової частини А-73-81 і разом із побратимами стримував ворога у важких боях на Куп'янському напрямку. Там воїна було двічі важко поранено, він зазнав трьох контузій. Після складної операції на серці та тривалої реабілітації Володимира Кондратьєва визнали обмежено придатним. Проте, попри підірване здоров'я, він не залишив службу і перейшов до евакуаційної бригади, де продовжував рятувати життя побратимів. За мужність та відданість воїн був тричі нагороджений відзнаками та медаллю Збройних сил України. На жаль, від усього пережитого та побаченого на війні серце чоловіка не витримало. Володимир Кондратьєв помер 16 травня 2020 6-го року у місті Ізюм. Сокальська міська рада висловлює найщиріші співчуття матері героя Любові Іванівні, дружині Надії, дітям Артему, Захару та Дарії, брату Євгену, а також близьким та побратимам героя. Про час зустрічі кортежу із тілом померлого воїна та чин поховання буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і шана захиснику. 22 травня на щиті до рідної Шептицької громади повертається герой Валентин Побоков. Воїн захищав Україну в АТО з 2014 року, де воював у складі військової частини 0624 батальйон «Айдар». Під час повномасштабного вторгнення продовжив боронити країну у складі військової частини А4720. Зустріч скорботного кортежу у Шептицькому відбудеться орієнтовно о 13:30. Одразу після цього у церкві Святого Йосифа Фата розпочнеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Поховають Валентина Побокова на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просять гідно зустріти героя та провести його в останню путь, адже він віддав найцінніше – власне життя за нашу незалежність і за кожного з нас. Вічна пам'ять і слава захиснику! До Небесного легіону відійшов герой із Шептицької громади Шпорлюк Михайло Ярославович, 1996 року народження. Воїн служив солдатом номером обслуги мінометного взводу військової частини А-73-79. Майже півроку рідні 29-річного захисника жили надією на його повернення, адже з грудня 2025 року Михайло вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 1 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Роденське на Донеччині. Шептицька міська рада висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна шана герою.
1: До інших подій.
2: Прокурори Шептицької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора одного з державних аграрних підприємств НААН, який незаконно заволодів коштами очолюваного підприємства на користь приватної фірми на суму понад 800 тисяч гривень. Слідством встановлено, що у серпні 2022 року державне підприємство віддало на зберігання приватній фірмі понад 1370 тонн озимої пшениці. Через два місяці зерно продали іншому підприємцю, що офіційно зафіксували у акті всі три сторони. Проте наприкінці 2024 року фірма «Зберігач» звернулася до суду. Вона вимагала від держпідприємства понад 1 мільйон гривень за начебто несплачене зберігання зерна, тоді як реальний борг складав лише близько 200 тисяч гривень. Екс-директор держпідприємства знав, що вимоги не відповідають реальній заборгованості. Попри це, він визнав позов і від імені компанії підписав мирову угоду. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. У центральному парку міста Шептицький фахівці районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели акцію до Європейського тижня тестування на вірусні гепатити. Безкоштовно та конфіденційно обстеження на гепатити Б, С та інфекції, що передаються статевим шляхом, пройшли 34 людини. Учасники також отримали консультації щодо профілактики, а особи із позитивними результатами – чіткі рекомендації щодо подальшого лікування. У свою чергу на сторінці комунального некомерційного підприємства Сокальська районна лікарня поділилися інформацією від громадського руху «Віра, надія, любов». Повідомляється, що до 24 травня триває також Європейський тиждень тестування на ВІЛ. Мешканцям нагадують, знати свій статус – це базова відповідальність. Зараз дізнатися його можна навіть удома. Через спеціальний чат-бот у Telegram «Річ95». Кожен охочий може безкоштовно та конфіденційно замовити бокс для самотестування з оральним тестом та засобами захисту. Доставка здійснюється новою поштою. Медики закликають не відкладати турботу про здоров'я та проходити тестування вчасно. На базі Забузької школи відбувся перший етап всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» молодшої вікової групи, організований відділом освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради. У патріотичних змаганнях взяли участь 16 учнівських роїв із громади. Після виконання гімну та хвилини мовчання учасників привітала керівниця профільного відділу Леся Ковалишин. Школярі випробовували свої сили у конкурсах «Впоряд», «Смуга перешкод», «Спортивні естафети» та в інтелектуальному змагу «До висот». Поки журі підбивало підсумки, дітей розважали цікавими руханками та театралізованими постановками педагоги і учні. За результатами залікових змагань перемогу вибороли рої «Соколята» Сокальського ліцею номер 1 та «Забужани» Забузької школи. Друге місце розділили рій «Стріла» з Перетіцького та «Юні патріоти» з Лучицького навчально-виховних комплексів. Третю сходинку посіли «Вільні серця» з Ількович та «Незламні» із Поториці. Організатори щиро дякують усім педагогам, суддям, медикам і волонтерам, які долучилися до проведення цих масштабних змагань, що сприяють національно-патріотичному вихованню молоді. У Львові Центр здоров'я та реабілітації дітей отримав нове медичне обладнання завдяки родині загиблого захисника Івана Долецького. Мати полеглого героя, мешканка міста Великі Мости Світлана Долецька передала закладу кошти у пам'ять про свого єдиного сина. За ці благодійні внески для потреб центру придбали портативний електричний аспіратор з акумулятором, дитячі електроди для ЕКГ, а також необхідні розхідні матеріали та засоби гігієни. Нове устаткування є критично важливим для надання допомоги маленьким пацієнтам із тяжкими захворюваннями, які потребують постійного медичного супроводу. Як зазначають у закладі, Іван Долецький був люблячим батьком двох доньок і щиро вірив, що кожна дитина заслуговує на турботу та належну медичну допомогу. Колектив центру висловив глибоку вдячність пані Світлані за її силу духу, людяність та небайдужість, завдяки яким пам'ять про українського героя продовжує жити у добрих і корисних справах. Сокальській громаді відбулися урочистості з нагоди Дня вишиванки. Свята, яка щорічно об'єднує тисячі людей довкола ідеї національної єдності, незламності та живої пам'яті. Захід розпочали із глибокого духовного моменту на подвір'ї Катедрального собору святих апостолів Петра і Павла. Під відкритим небом прозвучали слова благословення та щирої молитви за українських захисників, яку звершили владика Михаїл Колтун та отець Ярослав Кащук.
0: Господеві помолімся, Господи помилуй, Господи Боже всемогутній творче неба і землі, ти в своєму провидінні покликав людину до любові і милосердя, щоб роблячи добрі вчинки для добра ближніх виконували твою волю. Благослови і освяти оцю пам'ятну ставу вишивки, яку спороджено і встановлено для пам'яті наших воїнів-героїв, котрі впали в бою з ворогом і вселених праведних усили, і вчини, щоб ті добрі справи і вчинки, які на них відійшли у вічність, бо ти освячення наш, тобі славу силаємо, оцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Господи Боже наш, ми нині вислухай нас, що молимо тобі. Загін воїнів наших благослови, скріпи і дай серце мужнє на супротивників. Пошли свого світлого ангела їм від твоїх слуг воїнів наших, відверни голод, пагубу, визволи від меча і нападу ворожого, від вогню та полону, будь їм помічником. Даруй прощення гріхів і все, що потрібно для спасіння героїв наших, котрі впали в бою з ворогом. В селеннях праведних осели, Пресвята Богородиця, збережи і охорони нас від покровом твоїм нині і повсякчас і на віки віки.
0: Амінь.
3: Благословення Господнє на вас, Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде і перебуває з усіми вами.
2: Після спільної молитви присутні схилили голови у хвилині мовчання, вшановуючи пам'ять усіх героїв, які віддали життя у російсько-українській війні та спільно виконали український славень. Про те, чому це свято сьогодні має особливе сакральне значення для кожного з нас, нагадала ведуча заходу, начальниця відділу культури Сокальської міської ради Тетяна Натюк.
4: Сьогодні ми всі одягаємо наші найкращі вишиванки і показуємо нашу єдність, нашу силу, нашу незламність. Яка ж вона, наша українська вишиванка? Вона – наша гордість, наш оберіг, наш генетичний код. Але сьогодні у 2026 році цей код має особливу, болючу, але героїчну цінність. Вишиванка – це не просто орнамент, краса. Це символ боротьби, який захищає наших воїнів. Сьогодні вишиванка – це пам'ять і ціна, яку ми платимо за право бути українцями.
2: Неймовірно піднесену атмосферу та особливий щемливий настрій події подарували місцеві таланти. Музичний супровід заходу забезпечили народний ансамбль «Ледіс» та відома вокалістка Ірина Грабова, чиї пісні відгукнулися у серці кожного з присутніх.

0: справжньою окрасою свята став вихід вихованців театру «Мудстеп». Спершу глядачі затримали подих від дивовижного видовища, де минуле зустрілося із сучасністю. У першому дефіле колектив представив унікальні строї, в яких гармонійно переплелися автентичні старовинні орнаменти та сміливі сучасні дизайнерські рішення.
1: Кожна нитка нашої вишиванки – це пам'ять. Кожен стібок – жива історія, що говорить до нас крізь віки. Ми запрошуємо вас у подорож до витоків нашої сили, де оживає справжнє мистецтво. Сьогодні цю історію на подіумі оживляє театр «Мудстеп», створений під крилом арт-майстерні «Дзюбінська-Мудрик». Вони представляють особливу колекцію сповідь від сімейного творчого простору «Дзюбінська» та «Мудрик», який був заснований у місті Соснівка. Код предків – це глибоке занурення в автентику, де традиційні прикраси та старовинний стрій оживають у новому, сучасному звучанні. Але головна таємниця колекції – всередині. Старовинні натуральні тканини та фрагменти вишиття отримали нове дихання у сміливих силуетах. Це театр не просто зберіг спадщину, а й дав їй нове життя, нову силу та новий голос. Це обереги, наповнені емоціями та великою любов'ю.
0: Проте найбільш емоційним і зворушливим моментом, який викликав сльози на очах багатьох глядачів, стало друге дефіле театру «Мод». Дівчата вийшли на подіум у кардиганах, виконаних у техніці валяння, на спинах яких були відтворені неймовірні краєвиди. Це були світанки, які з передової щоранку фотографував і надсилав своїй коханій дружині український військовий.
1: Є світанки, які виборюються в окопах під звуки артилерії. Наступна колекція – це тиха молитва, закарбована в полотні. Це крик душі, перетворений на мистецтво. Театр «Мудстеп» представляє колекцію присвяту від бренду «Дзюбінська енд Мудрик» – світанки солдата. Ця колекція має особливу, надзвичайно особисту історію. Вона натхнена реальними, пронизливими світлинами з передової. Автором цих кадрів є чоловік співзасновниці арт-майстерні Олексій Дзюбінський, який на той час захищав Україну на фронті. Саме через його об'єктив дизайнери побачили ті самі моменти, де крізь дим і попіл пробивається перше ранкове сонце, даруючи надію на життя. Образом стали фактурні ляні кардигани. На них майстриня, переселенка з Харківщини Євгенія Панаріна, яка долучилася до створення колекції, вручну відтворила ці кадри, перетворивши їх на унікальні вовняні панно. Кожен такий кардиган – це картина, що оживає у Русі. Це пейзаж українського сходу та півдня, де кожен колір має значення. А ще ці кардигани розшиті найважливішими словами – словами любові, віри та чекання.
0: Цього року Осокайщина доєдналася і до особливої патріотичної ініціативи, яка проводилася в Україні вперше. Вишита стрічка пам'яті – тиха, але надзвичайно сильна акція, яка об'єднала покоління у спільному горі та вдячності. Сьогодні кожен з охочих міг підійти та власноруч прикріпити до великого стенду у формі серця символічну стрічку, яку заздалегідь з любов'ю та молитвою підготували працівники місцевих бібліотек у пам'ять про полеглих захисників рідного краю.
1: Сьогодні в Україні вперше стартує така акція, як стрічка пам'яті. Ми не могли обійти цю акцію, адже вона для нас також важлива. Тому зараз ми просимо наших дітей, всіх присутніх, взяти до рук такі сердечка, які роздають, і почепити на наше головне серце. Цим ми підкреслюємо любов,
2: і повагу до наших загиблих воїнів. Тому запрошуємо всіх бажаючих до такої акції.
0: Завершальним акордом цієї насиченої події стало офіційне відкриття виставки «Незламна вишиванка героя». В експозиції «Вишивані долі. Незламний дух наших воїнів» у вишиванках, які були для них оберегом, що пройшов крізь вогонь і залишився вічним символом їхньої любові до батьківщини.
1: Ми вдруге відкриваємо виставку «Незламна вишиванка героя». Це вишиванки, які носили ті, хто проміняв спокій на окопи. Це сорочки тих, хто захищав нас, але, на жаль, більше не вдягне їх ніколи. Їхні душі тепер янголи. А вишиванки – пам'ять, що немає кінця.
2: Ці сорочки, вони пахнуть домом, любов'ю матерів, дружин, коханих та мужністю. Кожна вишиванка на цій виставці – це не просто одяг, це історія. Історія життя, яке обірвалося заради нашого майбутнього. Це вишиванки, які герої одягали на родинні свята, на власні весілля, на різні сімейні події. Ці вишиванки мають велике значення для родин. Це все, що в них лишилося, це вся їхня згадка. І тепер вони можуть лише на свята її розгорнути і згадати, як це було. Сьогодні ми дякуємо родинам загиблих, що поділилися цією реліквією. Ваші герої у наших серцях, а їхня вишиванка – це символ, що Україна була і буде.
0: День вишиванки у Сокалі ще раз довів, що українська вишиванка – це набагато більше, ніж традиційний одяг. Вона стала маніфестом нашої сили, пам'яттю, яка не згасає, та видимим зв'язком між тими, хто тримає небо на фронті, і тими, хто чекає та допомагає у тилу. Свято залишило у серцях людей глибоке відчуття єдності та непохитної віри в те, що наша культура і дух справді незламні. У день вишиванки Шептицька громада долучиться до всеукраїнської акції «Вишита стрічка пам'яті», яка покликана створити простір тихої вдячності та шани полеглим захисникам і захисницям України. Ініціативу родини загиблого героя Тараса Бартмана підтримала громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін», яка безкоштовно передасть вишиті стрічки сім'ям загиблих воїнів. Родини зможуть прикріпити ці символи пам'яті біля портретів своїх рідних на Алеї Героїв у Шептицькому навпроти міської ради. А якщо портрета ще немає, розмістити стрічку на металевому дереві пам'яті поруч. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну!

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо прогнозом погоди, 17 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні увечері 19 градусів тепла, вітер північний 9 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, мілива хмарність без опадів. П'ятниця, завтра вранці плюс 13, в день 23 градуси, вітер північний 11 метрів на секунду, 1750 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мілива хмарність і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
3: Час змінювати підхід.
2: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
3: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
2: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
3: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
2: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
4: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
5: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
4: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
5: Чекаємо вас за адресою: вулиця Святих Петра і Павла, 3.
4: «Мелані» – це про стиль та традиції.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Гороскопчик.
1: Вечірній гороскоп продовжує наш ефір. З'ясуємо, якому знаку зодіаку завтра щаститиме. Необхідно отриматись від злих думок і недобрих спонукань щодо людей з оточення. Цього дня вони можуть досягти своєї мети, але потім повернуться до вас, до того ж, у збільшеному розмірі. Намагайтесь не давати обіцянок, якщо у вас виникне хоча б найменший сумнів в тому, що ви зможете стримати дане вам слово незручна ситуація, яку в результаті потрапите, авторитету вам не додасть.
2: Близнюки.
1: Успіх цього дня може бути досягнутий тільки за наявності чіткого і докладного плану, який зірки рекомендують представникам знаку скласти саму ранку. Дотримуючись його, вдасться виконати всі пункти.
2: Рак.
1: Ось з'явиться реальний шанс переломити життєву ситуацію, що склалася до цього часу як професійної, так і особистої природи, змінивши все на краще, тож намагайтесь його не прогавити.
2: Лев.
1: День сприятливий для різного роду ділових перемовин, планерок, робочих нарад, мозкових штурмів. Вдасться не тільки знайти спільну мову з колегами, а й зібрати велику кількість продуктивних ідей.
2: Діва.
1: Красномовство і переконливість, які будуть притаманні вам цього дня, допоможуть переконати своїй правоті навіть найбільш незговірливого співрозмовника. Обов'язково скористайтесь шансом розв'язати важливе питання.
2: Терези.
1: Зірки рекомендують представникам знаку зайнятися проектами, які відкладали на потім. Завтра їх час настане, навіть найбільш трудомісткі справи йтимуть легко.
2: Скорпіон.
1: Під категоричною забороною перебуває бездіяльність, варто вам взятися за роботу, як легко виконаєте план, розрахований на кілька днів, а ось після цього цілком можна дозволити відпочинок.
2: Стрілець.
1: Не намагайтесь хитрувати, навіть якщо вам здаватиметься, що це найкращий спосіб розв'язати важливе питання. Ви не створені для ошуканства, тому дуже швидко викрийте самі себе.
2: Козиріг.
1: Вибираючи між словом і ділом, необхідно віддавати перевагу останньому. Порожні балачки заберуть час і необхідну для роботи енергію.
2: Водолій.
1: Гарний час для оформлення найбільш різноманітних офіційних і ділових паперів і походів кабінетами начальницькими їхні господарі будуть до вас на рідкість прихильні.
2: Риби.
1: Успішними виявляться будь-які публічні виступи. Можна робити доповіді, влаштовувати відеоконференції, звітувати перед керівництвом про виконану роботу. Всі заходи пройдуть максимально успішно.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 18 година в Україні, до вашого уваги випуск новин, коротко про головне. Візит президента України до Британії під питанням через послаблення нафтових санкцій. Росія тисне на країни Балтії для підриву підтримки України. Лукашенко заявив, що Білорусь не збирається втягуватись у війну. Далі про це детальніше. Візит президента України Володимира Зеленського до Великої Британії, який був запланований на п'ятницю, став набагато менш імовірним після рішення Лондона дозволити імпорт пального з Росії через треті країни. Про це повідомляє Sky News. Візит президента Зеленського до Великої Британії очікувався в п'ятницю, але тепер став набагато менш імовірним після рішення Великої Британії відкласти санкції проти російських нафтопродуктів. Велика Британія дозволила імпорт пального з російської нафти через треті країни, рішення пояснює дефіцитом на ринку та зростанням світових цін. Росія тисне на країни Балтії, сподіваючись відбити громадськості бажання підтримувати Україну, заявив комісар ЄС із питань оборони Андріус Кубілюс. Комісар ЄС звинуватив Кремль у використанні тактики залякування проти країн Балтії, щоб перевірити їхню відданість підтримці України. Відповідаючи на ескалацію риторики з боку Росії, Кубілюс, колишній прем'єр-міністр Литви, заявив, що Москва стає нервовою та радикалізується у своїх гібридних атаках проти країн Балтії, відповідь на погіршення ситуації на передовій в Україні. Роблячи заяви та звинувачення проти регіону, Путін хоче, щоб люди в цих країнах почали вагатися щодо продовження своєї підтримки України, інвестицій в оборону тощо, сказав він Guardian. Наша відповідь має бути чіткою, продовжити те, що ми робимо досі, збільшувати наші витрати на оборону. Я думаю, що Європейський Союз міг би пошукати способи ще більше підтримати всі країни східного флангу, сказав Кубілюс. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не планує вступати в війну проти України, якщо не буде агресії проти білоруської території. Про це повідомляють білоруські ЗМІ. Коментуючи заяву президента України щодо можливого вторгнення Білорусі у війну, Лукашенко заявив, що Мінськ воюватиме лише у разі нападу. Щодо заяв про те, що Білорусь буде втягнута в війну, я щойно сказав, це можливо лише в одному випадку, якщо проти нашої території буде здійснена агресія, і ми вже будемо разом захищати нашу вітчизну від Бреста до Владивостока, де розташовані дві держави, сказав при цьому Лукашенко. Все, випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже завтра.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь, з тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
1: Продовжуємо 18-ту годину прогнозом погоди. Метеорологи сьогодні увечері обіцяють 19 градусів тепла, вітер північний 10 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, без опадів. П'ятниця, завтра вранці плюс 13, в день 23 градуси, північний вітер 10 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, мінлива хмарність, і на завтра метеорологи опадів не обіцяють.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Добрим людям на здоров'я. Вечірня можливість привітати. Долучайтеся до нас у Фейсбуці. Соколів Радійна сторінка. Вислідковуйте новини нашого краю. Вітання у приватних повідомленнях месенджера 068-20-24-697. Телеграмі Viber. Вітальному дуеті очікує на вечірні побажання і привіти.

Афіша в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавакваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія. 10 років. Ми на Сукарському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-16-18, 063-467-16-18. Інформація звучала на правах реклами.

воля твоя, будь ласка.

Я залишаю у спогадах перші закохані погляди, деталі лінії на руках твоїх, твоїх. Просто зайди до мене знов, хочу згадати твою любов. Не залишайся тільки з

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону.
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
6: Добрий людям на здоров'я триває нашому вечірньому ефірі. Кожного дня є приводи для свята, бувають серйозні, а бувають і курйозні. 21 травня відзначають також Міжнародний день чаю. Свято започаткували для привернення уваги до важливості чайної галузі, праці людей, які вирощують, збирають чай, також до культурних традицій, пов'язаних із цим напоєм. Офіційну дату підтримала ООН. Чай має багатовікову історію та є важливою частиною культури багатьох народів світу. Існують сотні сортів чаю – чорний, зелений, білий, улун, трав'яний та інші. Отже, якщо ви вважаєте себе шанувальником такого запашного трунку, як чай, можете сміливо відзначати цей день. А також, якщо ви полюбляєте східні практики, то 21 травня – Всесвітній день медитації. Неофіційне міжнародне свято присвячене практиці медитації, усвідомленості та внутрішнього спокою. Тому що, власне, його відзначають у різних країнах світу, щоб нагадати про важливість ментального здоров'я. Це так важливо у наш буремний час. Мета цього дня – популяризувати медитацію як простий і доступний спосіб зниження стресу, покращення концентрації та гармонізації емоційного стану. Обирайте свято, яке припадає вам до душі, і вітайте у нашому вечірньому ефірі.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Це ближче 19-та вечірня година. Сьогоднішній музичний інформаційний вечір добігає до свого завершення. Хвилі нам вечора спокійного, без тривог. Бережіть себе. І до нових зустрічей в ефірі на хвилі 101 FM радіо Сокель. Хвиля, котра завжди.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сокальщина вкотре у скорботі. Про втрату захисника повідомила Сокальська міська рада. Шептицька громада втратила ще двох захисників. Заплатили за повітря понад 800 тисяч гривень. Судитимуть експедитора держпідприємства.

0: підприємства Національної академії аграрних наук. У центральному парку міста Шептицький фахівці районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели акцію до Європейського тижня тестування на вірусні гепатити. На базі Забузької школи відбувся перший етап всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» молодшої вікової групи. У Сокальській громаді відзначили День вишиванки та Шептицька громада долучиться до всеукраїнської акції «Вишита стрічка пам'яті». Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина вкотре у скорботі про гірку втрату повідомила Сокальська міська рада. Під час проходження військової служби помер місцевий мешканець, захисник України Володимир Євгенович Кондратьєв. Володимир Кондратьєв народився 7 серпня 1980 року у Сокалі. Навчався у загальноосвітній школі номер 2, згодом у Червоноградському гірничому технікумі. Багато років свого життя віддав праці на меблевій фабриці у селищі Жвирка. Разом із дружиною Надією виховував 3 дітей – Артура, Дарію та Захара. 29 жовтня 2023 року Володимир добровільно став на захист батьківщини. Служив гранатометником механізованого батальйону військової частини А-73-81 і разом із побратимами стримував ворога у важких боях на Куп'янському напрямку. Там воїна було двічі важко поранено, він зазнав 3 контузій. Після складної операції на серці та тривалої реабілітації Володимира Кондратьєва визнали обмежено придатним. Проте, попри підірване здоров'я, він не залишив службу і перейшов до евакуаційної бригади, де продовжував рятувати життя побратимів. За мужність та відданість воїн був тричі нагороджений відзнаками та медаллю Збройних сил України. На жаль, від усього пережитого та побаченого на війні серце чоловіка не витримало. Володимир Кондратьєв помер 16 травня 2026 року у місті Ізюм. Сокальська міська рада висловлює найщиріші співчуття матері героя Любові Іванівні, дружині Надії, дітям Артему, Захару та Дарії, брату Євгену, а також близьким та побратимам героя. Про час зустрічі кортежу із тілом померлого воїна та чин поховання буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і шана захиснику. 22 травня на щиті до рідної Шептицької громади повертається герой Валентин Побоков. Воїн захищав Україну в АТО з 2014 року, де воював у складі військової частини 0624 батальйон «Айдар». Під час повномасштабного вторгнення продовжив боронити країну у складі військової частини А4720. Зустріч скорботного кортежу у Шептицькому відбудеться орієнтовно о 13:30. Одразу після цього у церкві Святого Йосифа Фата розпочнеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Поховають Валентина Побокова на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просять гідно зустріти героя та провести його в останню путь, адже він віддав найцінніше – власне життя за нашу незалежність і за кожного з нас. Вічна пам'ять і слава захиснику! До Небесного легіону відійшов герой із Шептицької громади Шпорлюк Михайло Ярославович, 1996 року народження. Воїн служив солдатом номером обслуги мінометного взводу військової частини А-73-79. Майже півроку рідні 29-річного захисника жили надією на його повернення, адже з грудня 2025 року Михайло вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 1 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Роденське на Донеччині. Шептицька міська рада висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна шана герою.
1: До інших подій.
0: Прокурори Шептицької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора одного з державних аграрних підприємств НААН, який незаконно заволодів коштами очолюваного підприємства на користь приватної фірми на суму понад 800 тисяч гривень. Слідством встановлено, що у серпні 2022 року державне підприємство віддало на зберігання приватній фірмі понад 1370 тонн озимої пшениці. Через 2 місяці зерно продали іншому підприємцю, що офіційно зафіксували у акті всі 3 сторони. Проте наприкінці 2024 року фірма

0: колекцію «Сповідь» від сімейного творчого простору «Дзюбінська та Мудрик», який був заснований у місті Соснівка. Код предків – це глибоке занурення в автентику, де традиційні прикраси та старовинний стрій оживають у новому, сучасному звучанні. Але головна таємниця колекції – всередині. Старовинні натуральні тканини та фрагменти вишиття отримали нове дихання у сміливих силуетах. Це театр не просто зберіг спадщину, а й дав їй нове життя, нову силу та новий голос. Це обереги, наповнені емоціями та великою любов'ю.
1: Проте найбільш емоційним і зворушливим моментом, який викликав сльози на очах багатьох глядачів, стало друге дефіле театру мод. Дівчата вийшли на подіум у кардиганах, виконаних у техніці валяння, на спинах яких були відтворені неймовірні краєвиди. Це були світанки, які з передової щоранку фотографував і надсилав своїй коханій дружині український військовий.
0: Є світанки, які виборюються в окопах під звуки артилерії. Наступна колекція – це тиха молитва, закарбована в полотні. Це крик душі, перетворений на мистецтво. Театр «Мод Степ» представляє колекцію присвяту від бренду «Дзюбінська енд Мудрик» – світанки солдата. Ця колекція має особливу, надзвичайно особисту історію. Вона натхнена реальними, пронизливими світлинами з передової. Автором цих кадрів є чоловік співзасновниці арт-майстерні Олексій Дзюбінський, який на той час захищав Україну на фронті. Саме через його об'єктив дизайнери побачили ті самі моменти, де крізь дим і попіл пробивається перше ранкове сонце, даруючи надію на життя. Образом стали фактурні ляні кардигани. На них майстриня, переселенка з Харківщини Євгенія Панаріна, яка долучилася до створення колекції, вручну відтворила ці кадри, перетворивши їх на унікальні вовняні панно. Кожен такий кардиган – це картина, що оживає у Русі. Це пейзаж українського сходу та півдня, де кожен колір має значення. А ще ці кардигани розшиті найважливішими словами – словами любові, віри та чекання.
1: Цього року Осокайщина доєдналася і до особливої патріотичної ініціативи, яка проводилася в Україні вперше. Вишита стрічка пам'яті – тиха, але надзвичайно сильна акція, яка об'єднала покоління у спільному горі та вдячності. Сьогодні кожен з охочих міг підійти та власноруч прикріпити до великого стенду у формі серця символічну стрічку, яку заздалегідь з любов'ю та молитвою підготували працівники місцевих бібліотек у пам'ять про полеглих захисників рідного краю.
0: Сьогодні в Україні вперше стартує така акція, як стрічка пам'яті. Ми не могли обійти цю акцію, адже вона для нас також важлива. Тому зараз ми просимо наших дітей, всіх присутніх, взяти до рук такі сердечка, які роздають, і почепити на наше головне серце. Цим ми підкреслюємо любов і повагу до наших загиблих воїнів. Тому запрошуємо всіх бажаючих до такої акції.
1: Завершальним акордом цієї насиченої події стало офіційне відкриття виставки «Незламна вишиванка героя». В експозиції «Вишивані долі» – незламний дух наших воїнів у вишиванках, які були для них оберегом, що пройшов крізь вогонь і залишився вічним символом їхньої любові до батьківщини.
0: Ми вдруге відкриваємо виставку «Незламна вишиванка героя». Це вишиванки, які носили ті, хто проміняв спокій на окопи. Це сорочки тих, хто захищав нас. Але, на жаль, більше не вдягне їх ніколи. Їхні душі тепер янголи. А вишиванки – пам'ять, що немає кінця.

0: Ця.
1: Ці сорочки, вони пахнуть домом, любов'ю матерів, дружин, коханих та мужністю. Кожна вишиванка на цій виставці – це не просто одяг, це історія. Історія життя, яке обірвалося заради нашого майбутнього. Це вишиванки, які герої одягали на родинні свята, на власні весілля, на різні сімейні події. Ці вишиванки мають велике значення для родин. Це все, що в них лишилося, це вся їхня згадка. І тепер вони можуть лише на свята її розгорнути і згадати, як це було. Сьогодні ми дякуємо родинам загиблих, що поділилися цією реліквією. Ваші герої у наших серцях, а їхня вишиванка – це символ, що Україна була і буде.
2: День вишиванки у Сокалі ще раз довів, що українська вишиванка – це набагато більше, ніж традиційний одяг. Вона стала маніфестом нашої сили, пам'яттю, яка не згасає, та видимим зв'язком між тими, хто тримає небо на фронті, і тими, хто чекає та допомагає у тилу. Свято залишило у серцях людей глибоке відчуття єдності та непохитної віри в те, що наша культура і дух справді незламні. У день вишиванки Шептицька громада долучиться до всеукраїнської акції «Вишита стрічка пам'яті», яка покликана створити простір тихої вдячності та шани полеглим захисникам і захисницям України. Ініціативу родини загиблого героя Тараса Бартмана підтримала громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін», яка безкоштовно передасть вишиті стрічки сім'ям загиблих воїнів. Родини зможуть прикріпити ці символи пам'яті біля портретів своїх рідних на Алеї Героїв у Шептицькому навпроти міської ради. А якщо портрета ще немає, розмістити стрічку на металевому дереві пам'яті поруч. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну!

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт Радіо Сокаль, Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Ільковицького НВК загальноосвітньої школи перших третіх ступенів дитячий садок Михайло Бульбак, Аліна Остапчук та учениця Стенятинської школи Василина Венгрин. Степан Борис є моїм хрещеним батьком. Озирнувшись назад, згадую наші зустрічі. Вони завжди були сповнені теплом і купою позитивних вражень. Час, проведений з ним, був особливий. Адже між нами був унікальний зв'язок. Ця невимушена близькість та щирі відносини залишатимуться незабутніми у моєму житті. Тепер у мене на небесах є ще один ангел-охоронець, який берегтиме та супроводжуватиме мене усе життя. Так тепло відгукується про полеглого захисника-героя Василина Венгрин. Його похресниця, спогади якої, зокрема, лягли в основу цього випуску програми «Тихий дзвін пам'яті». А був ти щирий і відкритий, а роботящий, ще й який. Любив дітей, не був упертий, хазяйновитий і смішний. Ваш двір для всіх людей відкритий. Стежки топтала дітвора, часом і хвіртка привідкрита – з усмішкою всіх проводжав. Мабуть, там краще є у Бога. Але ж тут дітки ще малі. Мала принцеска, два синочки і твій портрет, що на стіні. Дружина вірна, дуже мила. За що їй з мамою таке? Війна. Життів скільки згубила. Пише у вірші присвяті герою і про героя Зоряна Манашинська. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Борис Степан Іванович народився 4 липня 1980 року у селі Стенятин у родині простих селян. Вихователька дитячого садочку Козакевич Софія Ярославівна згадує: пам'ятаю його маленьким, чемним хлопчиком, який був дуже добрим. Він ніколи не конфліктував із дітками. Шкільні роки розпочалися із Стенятинської загальноосвітньої школи. Навчався невідмінно, пригадують вчителі. Був добрий із щирою душею до людей, радістю та втіхою для батьків, працелюбний та відповідальний. Ці риси характеру залишилися у Степана і в дорослому віці. У 1995 році, коли юнак лише закінчив 8 класів, у свої юні роки втрачає батька, який трагічно загинув, залишившись з матір'ю та сестрою. Притаманні йому працелюбність і відповідальність допомогли тоді сім'ї пережити біль втрати. Після закінчення Стенятинської восьмирічної школи 2 роки навчався в Ільковицькій середній, яку закінчив у 1997 році. Однокласниця полеглого захисника Наталія Федащук згадує: Степан був добрим, завжди приходив на допомогу. Коли не було автобуса, щоб доїхати на навчання в школу, а це більше 3 кілометрів, він запрягав свої коні і довозив однокласників в Ільковицьку школу. А після уроків дівчата та хлопці разом із Степаном знову на конях весело поверталися додому.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення Ільковицької школи продовжив навчання у Белському професійно-технічному училищі, яке теж закінчив з відзнакою. Вже на кінець 90-х, початок нульових, припала строкова служба у Збройних силах України. У 2003-му – доленосна подія у житті Степана. Молодий чоловік створює сім'ю. Щасливих 20 років у злагоді й любові з коханою дружиною Оксаною і разом у вихованні діток. Найстаршого сина Юрія 2005 року народження, донечки Алінки 2020 та найменшенького Ромчика 2022. Заради благополуччя сім'ї турботливий батько та люблячий чоловік працював на різних підприємствах і скрізь зарекомендував себе як старанний і відповідальний працівник. І все було добре. Дім, сім'я, робота, як кажуть у народі, повна чаша. Якби не війна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 18 серпня 2023 року Степан був призваний до лав Збройних сил України стрільцем-помічником гранатометника 42-й механізованій бригаді. 42-га бригада є однією з ключових військових одиниць Збройних сил України, первинне формування якої відбулося на основі військових частин, які вже мали багатий військовий досвід у бойових операціях та адаптації до різних військових сценаріїв. Окрім того, бригада активно залучалася до миротворчих місій, що полягали у забезпеченні безпеки та стабільності в районах конфліктів, а також у наданні гуманітарної допомоги мирному населенню. Її військовослужбовці проявляли справжню відвагу та професіоналізм у найскладніших умовах. Серед них – наш земляк Степан Борис. Після мобілізації, пригадують рідні, навчання в Рівному, а далі виконував бойові завдання в Кліщіївці Бахмутського району Донецької області. Вже у перші дні перебування на Сході Степан відчув усе жахіття та пекло війни. Триматися проти ворога допомагала молитва рідних і сімейне фото, яке було завжди поряд з ним.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Не судилося Степану повернутися із перемогою до рідної домівки. 13 листопада 2023 року, під час ворожого штурму, отримавши поранення несумісні із життям, воїн прийняв свій останній бій. Вже 16 листопада на щиті назавжди повернувся до рідної домівки у селі Свидазів. До останнього був відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконував військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність. Поховали героя 17 листопада. Свій вічний спочинок воїн віднайшов на місцевому кладовищі рідного села.

світлій пам'яті героя Степана Бориса присвячується. 1980-2023. Назавжди 43. Віч навіч бачились у храмі. Недавно зовсім це було. Частенько ти бував у Бога. Пробач його. Це звичне зло. Пробачте маму, жінку, діти, Ісус, за те, щоб все цвіло. Боєць вже повернувся навіки до Господа, а не в село. Він ангелом для вас є, діти. Він берегтиме все життя. Так на війні вже повелося. Не повертаються усі. Та проросло в душі колосся. З Господніх слів. З Господніх слів. Ви повернулися до Бога. Молитві там щоразу є. Для грішних непроста дорога. Ви ж ангелами. З Богом є. Зоряна Манашинська. На вічну пам'ять герою Степану Борису. Завжди пам'ятаймо про ту найвищу ціну, яку платять наші захисники заради нашого мирного життя. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

твій посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

посмішка, справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сокальщина вкотре у скорботі. Про втрату захисника повідомила Сокальська міська рада. Шептицька громада втратила ще двох захисників. Заплатили за повітря понад 800 тисяч гривень. Судитимуть експедитора держпідприємства Національної академії аграрних наук. У центральному парку міста Шептицький фахівці районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели акцію до Європейського тижня тестування на вірусні гепатити. На базі Забузької школи відбувся перший етап всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» молодшої вікової групи. У Сокальській громаді відзначили День вишиванки, та Шептицька громада долучиться до всеукраїнської акції «Вишита стрічка пам'яті». Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина вкотре у скорботі. Про гірку втрату повідомила Сокальська міська рада. Під час проходження військової служби помер місцевий мешканець, захисник України Володимир Євгенович Кондратьєв. Володимир Кондратьєв народився 7 серпня 1980 року у Сокалі. Навчався у загальноосвітній школі номер 2, згодом у Червоноградському гірничому технікумі. Багато років свого життя віддав праці на меблевій фабриці у селищі Жвирка. Разом із дружиною Надією виховував трьох дітей – Артура, Дарію та Захара. 29 жовтня 2023 року Володимир добровільно став на захист батьківщини. Служив гранатометником механізованого батальйону військової частини А-73-81 і разом із побратимами стримував ворога у важких боях на Куп'янському напрямку. Там воїна було двічі важко поранено, він зазнав трьох контузій. Після складної операції на серці та тривалої реабілітації Володимира Кондратьєва визнали обмежено придатним. Проте, попри підірване здоров'я, він не залишив службу і перейшов до евакуаційної бригади, де продовжував рятування.

0: Тестування на вірусні гепатити безкоштовно та конфіденційно. Обстеження на гепатити Б, С та інфекції, що передаються статевим шляхом, пройшли 34 людини. Учасники також отримали консультації щодо профілактики, а особи із позитивними результатами – чіткі рекомендації щодо подальшого лікування. У свою чергу на сторінці комунального некомерційного підприємства «Сокальська районна лікарня» поділилися інформацією від громадського руху «Віра, надія, любов». Повідомляється, що до 24 травня триває також європейський тиждень тестування на ВІЛ. Мешканцям нагадують, знати свій статус – це базова відповідальність. Зараз дізнатися його можна навіть удома. Через спеціальний чат-бот у Telegram Reach95. Кожен охочий може безкоштовно та конфіденційно замовити бокс для самотестування з оральним тестом та засобами захисту. Доставка здійснюється новою поштою. Медики закликають не відкладати турботу про здоров'я та проходити тестування вчасно. На базі Забузької школи відбувся перший етап всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» молодшої вікової групи, організований відділом освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради. У патріотичних змаганнях взяли участь 16 учнівських роїв із громади. Після виконання гімну та хвилини мовчання учасників привітала керівниця профільного відділу Леся Ковалишин. Школярі випробовували свої сили у конкурсах «Впоряд», «Смуга перешкод», «Спортивні естафети» та в інтелектуальному змагу «До висот». Поки журі підбивало підсумки, дітей розважали цікавими руханками та театралізованими постановками педагоги і учні. За результатами залікових змагань перемогу вибороли рої «Соколята» Сокальського ліцею номер 1 та «Забужани» Забузької школи. Друге місце розділили рій «Стріла» з Перетіцького та «Юні патріоти» з Лучицького навчально-виховних комплексів. Третю сходинку посіли «Вільні серця» з Ількович та «Незламні» із Поториці. Організатори щиро дякують усім педагогам, суддям, медикам і волонтерам, які долучилися до проведення цих масштабних змагань, що сприяють національно-патріотичному вихованню молоді. У Львові Центр здоров'я та реабілітації дітей отримав нове медичне обладнання завдяки родині загиблого захисника Івана Долецького. Мати полеглого героя, мешканка міста Великі Мости Світлана Долецька передала закладу кошти у пам'ять про свого єдиного сина. За ці благодійні внески для потреб центру придбали портативний електричний аспіратор з акумулятором, дитячі електроди для ЕКГ, а також необхідні розхідні матеріали та засоби гігієни. Нове устаткування є критично важливим для надання допомоги маленьким пацієнтам із тяжкими захворюваннями, які потребують постійного медичного супроводу. Як зазначають у закладі, Іван Долецький був люблячим батьком двох доньок і щиро вірив, що кожна дитина заслуговує на турботу та належну медичну допомогу. Колектив центру висловив глибоку вдячність пані Світлані за її силу духу, людяність та небайдужість, завдяки яким пам'ять про українського героя продовжує жити у добрих і корисних справах. У Сокальській громаді відбулися урочистості з нагоди Дня вишиванки. Свято, яке щорічно об'єднує тисячі людей довкола ідеї національної єдності, незламності та живої пам'яті. Захід розпочали із глибокого духовного моменту. На подвір'ї Катедрального собору святих апостолів Петра і Павла під відкритим небом прозвучали слова благословення та щирої молитви за українських захисників, яку звершили владика Михаїл Колтун та отець Ярослав Кащук.
1: Господи, помолімося. Господи, помилуй. Господи Боже, всемогутній творче неба і землі, ти в своєму провидінні покликав людину до любові і милосердя, щоб, роблячи добрі вчинки для добра ближніх, виконували твою волю. Благослови і освяти оцю пам'ятну ставу вишивки, яку спороджено і встановлено для пам'яті наших воїнів-героїв, котрі впали в бою з ворогом і вселених праведних усилив, і вчини, щоб ті добрі справи і вчинки, які на них відійшли у вічність, бо ти освячення наш, тобі славу посилаємо, оцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Господи Боже наш, нині вислухай нас, що молимо тобі. Загін воїнів наших благослови, скріпи, дай серце мужнє на супротивників. Пошли свого світлого ангела їм, від твоїх слуг воїнів наших відверни голод, пагубу, визволи від меча і нападу ворожого, від вогню та полону, будь їм помічником.

0: Даруй прощення гріхів, все, що потрібно для спасіння. Героїв наших, котрі впали в бою з ворогом. В селеннях праведних осели, Пресвята Богородиця, збережи і охорони нас. Під покровом Твоїм нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Благословення Господнє на вас, Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде і перебуває з усіми вами.
2: Після спільної молитви присутні схилили голови у хвилині мовчання, вшановуючи пам'ять усіх героїв, які віддали життя у російсько-українській війні та спільно виконали український славень. Про те, чому це свято сьогодні має особливе сакральне значення для кожного з нас, нагадала ведуча заходу, начальниця відділу культури Сокальської міської ради Тетяна Натюк.
3: Сьогодні ми всі одягаємо наші найкращі вишиванки і показуємо нашу єдність, нашу силу, нашу незламність. Яка ж вона, наша українська вишиванка? Вона наша гордість, наш оберіг, наш генетичний код. Але сьогодні у 2000

0: Справжньою окрасою свята став вихід вихованців театру «Мудстеп». Спершу глядачі затримали подих від дивовижного видовища, де минуле зустрілося із сучасністю. У першому дефіле колектив представив унікальні строї, в яких гармонійно переплелися автентичні старовинні орнаменти та сміливі сучасні дизайнерські рішення.
1: Кожна нитка нашої вишиванки – це пам'ять. Кожен стібок – жива історія, що говорить до нас крізь віки. Ми запрошуємо вас у подорож до витоків нашої сили, де оживає справжнє мистецтво. Сьогодні цю історію на подіумі оживляє театр «Мудстеп», створений під крилом арт-майстерні «Дзюбінська-Мудрик». Вони представляють особливу колекцію сповідь від сімейного творчого простору «Дзюбінська» та «Мудрик», який був заснований у місті Соснівка. Код предків – це глибоке занурення в автентику, де традиційні прикраси та старовинний стрій оживають у новому, сучасному звучанні. Але головна таємниця колекції – всередині. Старовинні натуральні тканини та фрагменти вишиття отримали нове дихання у сміливих силуетах. Це театр не просто зберіг спадщину, а й дав їй нове життя, нову силу та новий голос. Це обереги, наповнені емоціями та великою любов'ю.
0: Проте найбільш емоційним і зворушливим моментом, який викликав сльози на очах багатьох глядачів, стало друге дефіле театру «Мод». Дівчата вийшли на подіум у кардиганах, виконаних у техніці валяння, на спинах яких були відтворені неймовірні краєвиди. Це були світанки, які з передової щоранку фотографував і надсилав своїй коханій дружині український військовий.
1: Є світанки, які виборюються в окопах під звуки артилерії. Наступна колекція – це тиха молитва, закарбована в полотні. Це крик душі, перетворений на мистецтво. Театр «Мудстеп» представляє колекцію присвяту від бренду «Дзюбінська енд Мудрик» – «Світанки солдата». Ця колекція має особливу, надзвичайно особисту історію. Вона натхнена реальними, пронизливими світлинами з передової. Автором цих кадрів є чоловік співзасновниці арт-майстерні Олексій Дзюбінський, який на той час захищав Україну на фронті. Саме через його об'єктив дизайнери побачили ті самі моменти, де крізь дим і попіл пробивається перше ранкове сонце, даруючи надію на життя. Образом стали фактурні ляні кардигани. На них майстриня, переселенка з Харківщини Євгенія Панаріна, яка долучилася до створення колекції, вручну відтворила ці кадри, перетворивши їх на унікальні вовняні панно. Кожен такий кардиган – це картина, що оживає у Русі. Це пейзаж українського сходу та півдня, де кожен колір має значення. А ще ці кардигани розшиті найважливішими словами – словами любові, віри та чекання.
0: Цього року Осокайщина доєдналася і до особливої патріотичної ініціативи, яка проводилася в Україні вперше. Вишита стрічка пам'яті – тиха, але надзвичайно сильна акція, яка об'єднала покоління у спільному горі та вдячності. Сьогодні кожен з охочих міг підійти та власноруч прикріпити до великого стенду у формі серця символічну стрічку, яку заздалегідь з любов'ю та молитвою підготували працівники місцевих бібліотек у пам'ять про полеглих захисників рідного краю.
1: Сьогодні в Україні вперше стартує така акція, як стрічка пам'яті.

0: Ми не могли обійти цю акцію, адже вона для нас також важлива. Тому зараз ми просимо наших дітей, всіх присутніх, взяти до рук такі сердечка, які роздають, і почепити на наше головне серце. Цим ми підкреслюємо любов і повагу до наших загиблих воїнів. Тому запрошуємо всіх бажаючих до такої акції.
1: Завершальним акордом цієї насиченої події стало офіційне відкриття виставки «Незламна вишиванка героя». В експозиції «Вишивані долі. Незламний дух наших воїнів» у вишиванках, які були для них оберегом, що пройшов крізь вогонь і залишився вічним символом їхньої любові до батьківщини.
0: Ми вдруге відкриваємо виставку «Незламна вишиванка героя». Це вишиванки, які носили ті, хто проміняв спокій на окопи. Це сорочки тих, хто захищав нас. Але, на жаль, більше не вдягне їх ніколи. Їхні душі тепер янголи. А вишиванки – пам'ять, що немає кінця.
2: Ці сорочки, вони пахнуть домом, любов'ю матерів, дружин, коханих та мужністю. Кожна вишиванка на цій виставці – це не просто одяг, це історія. Історія життя, яке обірвалося заради нашого майбутнього. Це вишиванки, які герої одягали на родинні свята, на власні весілля, на різні сімейні події. Ці вишиванки мають велике значення для родин. Це все, що в них лишилося, це вся їхня згадка. І тепер вони можуть лише на свята її розгорнути і згадати, як це було. Сьогодні ми дякуємо родинам загиблих, що поділилися цією реліквією. Ваші герої у наших серцях, а їхня вишиванка – це символ, що Україна була і буде.
1: День вишиванки у Сокалі ще раз довів, що українська вишиванка – це набагато більше, ніж традиційний одяг. Вона стала маніфестом нашої сили, пам'яттю, яка не згасає, та видимим зв'язком між тими, хто тримає небо на фронті, і тими, хто чекає та допомагає у тилу. Свято залишило у серцях людей глибоке відчуття єдності та непохитної віри в те, що наша культура і дух справді незламні. У день вишиванки Шептицька громада долучиться до всеукраїнської акції «Вишита стрічка пам'яті», яка покликана створити простір тихої вдячності та шани полеглим захисникам і захисницям України. Ініціативу родини загиблого героя Тараса Бартмана підтримала громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін», яка безкоштовно передасть вишиті стрічки сім'ям загиблих воїнів. Родини зможуть прикріпити ці символи пам'яті біля портретів своїх рідних на Алеї Героїв у Шептицькому навпроти міської ради. А якщо портрета ще немає, розмістити стрічку на металевому дереві пам'яті поруч. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись ми.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

0: світу, ми десь по світу бачили лише тебе у снах,
1: лише тебе у снах.
0: Морози літо нам все неси.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асізький.

0: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.
2: Я відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі